0: رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی.
2: سولیداریتیت.
3: استکهلم FM 91.
1: رادیو همبستگی.
2: سولیداریتیت.
3: استکهلم FM 91.
4: من انتخاب جام

سلام به شما بیداران، سلام به زندگان در این روز مردگان. آل هلگون داگن. مردگان را روزی ویژه بود و می دونید که مردگان پیر نمی شن. هرگز، هیچگاه. توقف زمان. اما زندگان که به سوی مرگ می روند در جاری زمان، با گیراندن شمعی بار خاطر می کاهیم، ز شمع مرده یاد می آریم. مردگانی که رفتند، تیکه‌هایی از خودشون رو در دنیای زندگان به جا گذاشتن. اما با هر مرگ عزیزی چیزی از وجود ما هم کنده میشه. ما که پیر میشیم، با هر از دست دادنی چیزی از وجودمان کم میشود، تنها تر میشویم. و ما مردگانی داریم خفته در خاوران و خاورانها، گورستانی که شیار زدند و جانهای شیفته در خاک کردند. مردگان آن سال، مردگان همه آن سالها، همه این سالها عاشق‌ترین زندگان بودند. ز شمع مرده یادار در روز دیدار زندگان و مردگان، روز یاد، روز یادآوری. از نویسنده‌ای خواندم خاطره‌ها، حکایت ها، داستان ها، شادی آور و دردناک، تلخ و شیرین رو نبش قبر میکنه. مرده ها رو از گور بیرون میاره، درست برخلاف کاری که گورکن میکنه. مردگان ما را ول نمی کنن، همیشه دنبالمان میکنن، ما نیز. متا ما در جاری زمان پیش میریم، توقف نمی کنیم. در دنیای برخی از ما مردگان حاکمند، زندگانی که اسیر مردگانند. اما سعادت نه در این اسارت که رهایی از آن است، زندگانی که خود بر سرنوشت خیش تصمیم میگیرند. و ما همچنان دوره می کنیم روز را و شب را. در دایره‌ای که آمدن و رفتن ماست، او را نه بدایت نه نهایت پیداست. کس می نزند دمی در این معنی راست که این آمدن ز کجا و رفتن به کجاست. القصه برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. که حالا کم کم شمار مردگان فیسبوک هم از حسابهای زندگان پیشی میگیرم.

0: 라디오 한바스뜨기
1: درود دوستان امیدوارم که حال همگی خوب باشه امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم آقای امین طاهری نوازنده درامز سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه امیدوارم که لذت ببرید آخ یادم رفت منم پرستو احمدی هستم خواننده امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جا این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید خب بریم قطعه اولم سر کوی دوست به همراه احسان عزیز براتون اجرا میکنیم Ready?

خب بچه آماده این؟ بریم برای قطعه بعدی، قطعه عزیز جون. یه قطعه فولکلور مازندرانی هست، امیدوارم که دوست داشته باشید. بریم بچه‌ها.

به جستجوی سرنوشت. میکروفونه داشت میافتاده. قطعه لحظه دیدار رو میخوایم براتون اجرا کنیم، شعر از اخوان ثالث عزیز، زنده یاد اخوان ثالث، و آهنگسازی سهیل فقیه نصیری گل.

خب وقت ترک مورد علاقه منه ترک آخ آخ متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

قطعه آخر، تصنیف از خون جوانان وطن. من به همراه احسان عزیز این قطعه رو اجرا میکنیم براتون. امین طاهری عزیز رو فراموش کردم. من به همراه احسان و امین جان قطعه از خون جوانان وطن رو برای شما عزیزان اجرا میکنیم. آماده عزیزان؟

مرسی مرسی مرسی. خب من از بقیه نوازنده ها سوهل جان و امیرعلی جان میخوام بیام که روی استیج. خیلی خوشحال شدم که براتون اجرا کردم، به خصوص این که یه جورای اولین اجرای زندگی من بود. امیدوارم که ازش لذت برده باشین و به امید اجراهای زنده مکرر دیگه. ما امشب خیلی خوشحال شدیم، باز هم میگم به همراه امین جان، سوهل جان، امیرعلی جان و احسان جان عزیز براتون اجرا کردیم و دم همه شما گرم، دوستدار همتون هستیم. قربون شما.

0: و چنان باز می نماید که سکوت به جز بایسته ی ظلمت نیست و به اقتضای شب است و سیاهی است تنها که صداها همه خاموش می شود، مگر شبگیر از آن پیشتر که واپس این فقان حق با قطره خونی به نایش اندر پیچد، مگر ما، من و تو. و بدین نمط شب را غایتی نیست، نهایتی نیست، و بدین نمط ستم را واگوینده تر از شب آیتی نیست.
1: من همیشه گفتم که تعهد تو ذات هیچ هنری نیست. این هنرمند هست که باید متعهد باشه یا نباشه. بنده هنر بدون تعهد رو دو پور ارزش نمیذارم بهش. در آخرین فرصت آنچه میتوانستم گفته باشم گفتم. آیا مشکل من اینه؟ مشکل من شهادت دادن به تاریخ. شعری که توی روزنامه‌های معمولاً بلندگوی رژیم‌ها چاپ میشه برای من اصلا شعر نیست. گفتم که هنرمند همیشه بر قدرت نه با قدرت. حالا اگر یکی میخواد با قدرت باشه بذار بره خودشو با بند تنبون فلان رئیس جمهور دار بزنه، اصلا برای من مهم نیست. نه زنده بودنش برای مهمه نه مردنش.
2: آن که هدفش تنها و تنها رستگاری انسان نباشد، درد و درمان توده ها را نداند و نشناسد، روشن فکر نیست، دزدیست که با چراغ اومده. من نمیدونم بدون فرهنگ و زبان و هویت ملی اصلا چجوری میشه زندگی کرد. آخه مگه به همین سادگی میشه یک هویت عمیق چند هزار ساله رو تا پاپاسی آخر باخت؟

0: به من پیرهنم باشد و آسمان من آن کهنه کرباس بیرنگ. بگذار بر زمین خود بیستم، بر خاکی از براده الماس و رعشه درد. بگذار سرزمینم را زیر پای خود احساس کنم و صدای رویش خود را بشنوم، رپروپه تبلهای خون را در چیتگر و نعره ببرهای عاشق را در دیلمان. وگرنه چه انگام میزیستم؟ کدام مجموعه پیوسته روزها و شبان را من؟
1: واقعا آقای شام که با شما صحبت کردن، اونم در مورد شعر، حداقل برای من یکی خیلی دشوار هست. آیا گاهی پیش آمده که مفاهیمی تو ذهن شما باشه، مفاهیم شعری منظورم، شعری تو ذهن شما باشه ولی به قلمتون نیاد، نتونیم بنویسینش؟
2: والا من وقتی که شعر رو می‌نویسم حتما مفاهیمی که قبلا سروده شده تو ذهنم. یعنی واقعا
1: ممنوعیت ها نیست،
2: ممنوعیت ها نه، ممنوعیت جای خودش، ممنوعیت جلوه نشرش رو میگیره، جلوه تولیدش که نمیتونه بگیره.
1: زبان فارسی واقعا انقدر زبان قویی هست که به این شاعر اجازه بده هر چیزی رو میخواد در
2: زبان فارسی. معتقدم، من معتقدم هر مفهومی رو این زبان میتونه ارائه بده به زیباترین صورتی. شما برای کنجکاوی چه کلمه داشت؟ خود کنجکاوی یعنی چی؟ از کلمه کنجکاوی شما به کجا میرسید؟ ببینید که یه بابایی داره یه گوشه زمین رو میکنه ببینه اون زیر چیه، درسته؟ کنج و کاویدن، درست؟ خب با زبونی که خود به خود اینقدر ایماج و شعر توش هست، شعر گفتن برقیده من کار آسونی میشه.
1: یعنی ما میتونیم امیدوار باشیم به قول شما که خود زبان ما خودش رو نجات خواهد داد در آینده؟
2: حتما، برای اینکه آدم ها حد اکثر 60 سال 70 سال عمر میکنن، همینطور 60 سال و 60 سال 70 سال به 70 سال عوض میشه، جلو میره. یه وقتی بیدار میشه میبینیم قبارمون اون قرن ها پیش تبدیل شده به یه چیزی تو هوا و زمان پیش رفته، آدم ها پیش رفتن، زبان عوض شده، ابزار زبانی عوض شده، سر زندگی.
0: ای کاش آب بودم گرمی شدن باشی که خود میخواهی. آدمی بودن حسرتا مشکلیست در مرز ناممکن، نمیبینی؟ ای کاش آب بودم به خود میگویم، نهالی نازک به درختی گشن رساندن را، تا به زخم تبر بر خاک شکنم در آتش سوختن را، یا نشای سست کاجی را سرسبزی جاودان بخشیدن. از آن پیشتر که صلیبی شالوده کنند به لخت لخته خونی بی حاصل، یا به سیراب کردن لب تشنه ای رضایت خاطری احساس کردن، حتی اگرش به زانو نشندن در میدانی جوشان از آفتاب و عربده تا به شمشیری گردنش بزنند. حیرتت را بر نمی انگیزد قابیل برادر خود شدن یا جلاد دیگر اندیشان، یا درختی بالید نابالید را حتی هیمه ای انگاشتن بی جان. می دانم با این همه کاش، ای کاش آب می بودم گر توانستم این باشم که دلخواه من است. کاش هنوز به بیخبری قطره ای بودم پاک از نمباری به کوه پایه ای، نه در این اقیانوس کشا کش بیداد سرگشت موج بیمایه.
1: هیچ شده از شعری که گفته باشی بعد ناراحت باشی، پشیمون شده باشی چرا اینجور گفتی؟
2: خیلی هم شو بل
1: از حالا
2: که بعد اونجا شده یه باید ببخشید.
1: تو شعرهای هم دوره خودتون، یعنی فلواقع نسل بعد از نیما باز منظورم هست، کدوم ها رو بیشتر شما دوست داریم؟ به کدوم ها نزدیکتر هستین از نظر سلیقه؟
2: حالا برام خیلی مشکلی، اصولا همیشه قضاوت کردن برای من کار بسیار مشکلی بود در هر موردی. خب من هر شعر خوبی رو خوندم درست مثل این بوده که خودم اون شعر سرودم، و خب طبعا هیچ حب و بغضی هم نیست اینجا که این شعر خوبه یا اون چرا خوبه اون چرا بده، اون چرا اصلا شعر نیست. من شعری که حتی یه خورده بلنگه اصلا شعر نمیدونم.
1: مدت هاست یک توقفی من در شعر ایران نبینم، شاعر جوان خوب واقعا کم برمیخورم.
2: همیشه همین در هر زبانی همینطوره، یک دوره شاعرها ظهور میکنن، یک دوره اصلا زمان شاعری نیست.
1: شاید چند قرنم طول
2: بکشه، چند قرن
1: بله داریم در تاریخ من که چند قرن طول تیشه.
2: برای خود من در این عمر چند ساله بنده بارها شده که شعر اصلا وجود خارجی نداشته، چند سال سکوت و بعد ناگهان یک شعر. حالا این که میشه قابل قبول هست قابل قبول نیست، رد میشه بده خوبه، ایناشو میذاریم کنار، ولی همین که بعد از چند سال بسیار شده که من شعری نوشتم و بعد تعجب کردم که بعد از سالها این از کجا پیداش میشه ناگه، پس چرا قبل از اینها پیداش نمیشه.
1: تا اونجا که خود من تو زندگی شما شاهد بودم، به هر دلیلی در زندگی کارهای بسیار متنوعی شما انجام دادید، از فیلم نام نوشتن برای سینما، از سردبیری روزنامه و مجله و اون کتاب‌های معروف هفته. و ما محصل بودیم اون موقع، دبیرستان بودیم زمانی کتاب هفته در می آمد، و ناگهان و حالا آدم وقتی واقعا برمیگره و نگاه میکنه چه کار عظیم و دشواری بوده هر هفته یک کتاب مفصل در آوردن که به نوعی یک چشم‌اندازی از تمام فرهنگ جهانی رو به هر حال منتقل میکنه به یک جوان، و خیلی اثر داشت روی نسل ما. دوران عاشقی من نسبت به شما واقعا از همین دوران دبیرستان و با کتاب هفته شروع میشه تا با شعرتون اتفاقا. ولی به شعرتون که میرسیم، همیشه شما پاک و متحر باقی نمید.
2: اونا دیگه آلوده کنند.
1: نه نه نه منظورم این نیست واقعا، نه اصلا نیزه گفت نکنید دیگه. نه آدم در زندگی به خاطر خیلی مسائل ممکنه کارهای رو انجام بده، ولی به حیطه شعر که میرسه دیگه اونجا خالصه و با هیچ چیزی قاطی نمیشه، و همین باعث میشه که ما میگم اصلا بتونیم یک دوره واقعیت تاریخ خودمون در شعر شما ببینیم.
2: ولی برای خود من موضوع جالبتره از این لحاظ که من در لحظاتی که شاعرم خوابم، یعنی به کلی نه ذهنن نه وجودن نگه بشه گفت، اصلا توی این فضا نیست. موقع سرودن شعر یک کسی دیگه است جای من حرف میزنه، و این تجربه ایست که خب نزدیکان من مثلا برس کنی که آیدای من کاملا داره این تجربه رو، میبینه که من اصلا به طور کلی غایبم اصلا در موقع، در واقع به عقیده خودم پارتنیش کردن یک شعر ننوشتنش. تجربه ها صورت گرفته در غیاب من، کلمات، ایماج ها، تصویر ها، همه اینا آماده شده. بله، بله، نوشته میشه. من گاه شده که از خواب بیدار شدم شعری نوشتم و بعد بیدار شدم یادم نمونده که دیشب از خواب بیدار شدم و شعری نوشتم.
1: خب واقعا اینقدر این موضوعی که شما دارین میرین، این که یک شاعری مثل شما چجوری شعر براش میاد، خودش خیلی موضوع قشنگیه. میخوام ببینم واقعا از اون ابتدایی که کار شعر شروع کردین این حالت بود یا به مرور اینجوری شما پرورده شدین؟
2: من اگه میخواستم به مرور پرورده بشم امکان نداشت.
1: چرا؟
2: که این پرورده شدن به اصطلاح صورت بگیره، به همین دلیل که عرض کردم، به دلیل این که هیچ وقت تو حالت کاملا هوشیار و بیدار شعری برای من وجود پیدا نمی کنه. نمیدونم کجا صورت میبنده این شعر، ولی به هر حال من پاکنویس شده شو می نویسم. هیچ جا قطعش نمی کنم. دهلیزی لاینقطع در میان دو دیوار و خلوتی که به سنگینی چون پیری عساکش از دهلیز سکوت می‌گذرد و آنگاه آفتاب و سایه‌ای منکسر، نگران و منکسر، خانه ها خانه خانه ها مردمی و فریادی از فراز، شهر شطرنجی شهر شطرنجی، دو دیوار و دهلیز سکوت و آنگاه سایه‌ای که از زوال آفتاب دم می‌زند، مردمی و فریادی از اعماق، مهره نیستیم ما، مهره نیستیم. در میاد یه همچین وضعی روی چی؟
1: یک دوره های پرکار داشتین در شعر و ناگهان یک دوره های سکوت.
2: بله.
1: این توقف ها چرا پیش میاد؟
2: اون توقف ها برای اینه که شعر از من فاصله میگیره. لا بود اون همزادی که این شعر رو در گوش من زمزمه میکنه و من واسطه نگارش اون شعر هستم فقط، لا بود غایب میشه، کاری داره، یه جایی میره، سفر میکنه.
1: این به درون خود شما مربوطه یا واقعا به زندگی بیرونی شما مربوط میشه؟
2: من فکر میکنم هر دو با هم، تصور میکنم هر دو با هم.
1: این به ترس و همه و این چیزا هم ارتباط نداشته؟ برای که وقتی شما شعرتون رو گفتین اون شجاعت ذاتی فطری همیشه درش مستتر بوده، اون توش پیدا هست، ولی شاید همین خطر چاپ شدن نشدن در اختیار مردم قرار گیره.
2: سکوت آب میتواند خشکی باشد و فریاد آتش، سکوت گندم میتواند گرسنگی باشد و غریب پیروزمندانه قحط، همچنان که سکوت آفتاب ظلمات است، اما سکوت آدمی فقدان جهان است. فریاد را تصویر
1: چرا نسل شما و نسل ما که بعد از شما آمدیم و به شدت متأثر از سلایق شما هستیم، چرا همه ما واقعا فکر میکنیم که مقدار زیادی از عمر خودمون از دست دادیم؟
2: روی مسیح اینا بسیاریش 99% سلیقه من نیست، اینها سلیقه این جامعه هست که اونم مثل من وقتش طلب شده. خب زندگی روزمره فقط وقت تلف کن بوده، برای یک آدم بازاری نه، ولی برای شما، برای من، برای بسیاری دیگر از کسانی که تو حوزه تفکر ما میتونن وجود داشته باشن تلف شده وقتشون.
3: بر کدام جنازه زار میزند این ساز؟ بر جنازه کدام مرده پنهان میگرید این ساز بی زمان؟ در کدام غار و بر کدام تاریخ میموید این سیم و پنجه نادان؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. زاری در باغچه بس تلخ است، زاری بر چشمه صافی، زاری بر لقاح شکوفه بس تلخ است، زاری بر شراع بلند نسیم، زاری بر سپیدار سبز بالا بس تلخ است. بر برکه لاجوردی ماهی و باد چه می کند این مدیح گوی تباهی؟ مطرب گور خانه به شهرندر چه می کند زیر دریچه های بیگناهی؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد.
1: خب همه به شما به عنوان یک شاعر اجتماعی نگاه میکنن، این شکل الهامی که شما میگین، خب این به جای خودش محفوظ یک واقعیتی رو داره برای ما تعریف میکنیم، ولی شعر شما خیلی اجتماعیه.
2: خب به هر حال تجربه اجتماعی اون که گفتگو نداره، به هر حال تجربه اجتماعیه، ولی اینکه این تجربه اجتماعی چطور تبدیل میشه به یک موضوع شعری و به صورت یک شعر عرضه میشه، خب این برای خود منم مسئله است.
0: به نو کردن ماه بر بام شدم با عقیق و سبزه و آینه، داسی سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است. صنوبرها به نجوا چیزی گفتند، وگزمگان به هیاهو شمشیر در پرندگان نهادند. ما برنیاد.

0: مداحی بیسله که ظاهرا در سوئد چاپ شده بود که اینجا به شکل کپیش موجوده
1: به.
0: و غیر از این مجموعه شعرهای مجموعه دیگه هم چاپ نشده احتمالا داریم دیگه.
1: خب بله، ولی دیگه نه واقعا رغبتش هست برای چاپ شدن چیزای تازه ای، نه انگیزه اوبسیدشم ندارم. نومیدی نیست، این گلایه است از یک شرایطی که این شرایط اصلا درست نیست. و به چون از نویسنده نباید بنویسه؟ هرگز از مرگ نهراسیدم، اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. نه، آدمیزاد نمیتونه مرز نداشته باشه. بی مرزی یعنی سرگردونی. آدم ناگزیر مرزی داره. به عنوان کریتیک اجتماعی خب یه جایی این چیز رو به من، این اسم رو رو بدنی گذاشتن، ولی کریتیک اجتماعی که نتونه دهن باز کنه چجور کریتیک اجتماعی، چجور منتقد اجتماعی؟ هست دیگه، همه چیزمون باید به همدیگه یه دست باشه.
2: با این همه ای قلب در بدر، از یاد مبر که ما، من و تو، عشق را رعایت کرده ایم. از یاد ببر که ما، من و تو، انسان را رعایت کرده ایم. خود اگر شاهکار خدا بود یا نبود.
0: جالبی قضیه همینه که میگی مثلا چاپ بشه نشه، ولی با همون حال پیگیر کار میکنین.
1: پیگیری نیست، پوست کلفتیه. لغت چه عوضی به کار میبریم؟ پوستم کلفته و از رو نمیرم. نه اینطور نیست. آقای بجم های لغت چه عوضی به کار میبریم؟ پوستم کلفته و از رو نمیرم. نه اینطور نیست. آقای بجم

0: امروز یه خورده همچین دست دست کنیم. آخ من الان حوصله این که بگم دنیا رو چجوری میبینم.
1: این پرآزار گند جهان نیست، تعفن بیداد است.
0: در مورد گیلگمش، نه، گیلگمش یک اثره. 3-4 هزار سال بعد از نوشته شدن روی الواح زیر خاک موندن. حالا فرض کنیم 100 سال دیگه هم چاپ نشه، هیچ تأثیری نمی کنه. نه، تأثیری نداره. اینا ها لعبازی های احمقونه است که با یک شخص میشه. وای به وقتی که یک دولتی این لجوازی رو عاملش باشه. واقعا مضحکه. مثلا غزل‌های سلیمان خوندنش یا اجرا شدنش به صورت یک عملی که بشه روی صحنه مثلا انجام داد یا با موسیقی یا غیر از اون، یک کار مذهبیه. خب اگر در ایران امروز این کار مذهبی به مثابه یک چه میدونم لهو و لعب اسمش میشه لهو و لعب، اون دیگه گناه من نیست.
1: قریبیم و قوقا اکنون، نه کلامی به مثابه مصداقی که صوتی به نشانه رازی. هزار معبد به یکی شهر بشنو، گو یکی باشد معبد به همه دهر. تا من آنجا برم نماز که تو باشی، چندان دخیل مبند که به خشکانیم از شرم ناتوانی خیش. درخت معجزه نیستم، تنها یکی درختم، نوجی در آب کندی، و جز اینم هنری نیست که آشیان تو باشم، تختت و تابوتت. یادگاریم و خاطره اکنون، دو پرنده یادمان پروازی، و گلوی خاموش یادمان آوازی.
2: تنها عشقی که میتونه انسان رو نجات بده، یعنی تا شما قلبتونه از عشق سرشار نکنین، نمیتونین سازندگی کنین، نمیتونین چیزی رو بسازین، نمیتونین چیزی رو درست کنین، نمیتونین به جایی برسین، نمیتونین راهی رو که دارین میرین به هدف، به اون هدف برسین. هیچی. شاملو شعرش خودشه، یعنی زندگی شاملو رو نمیشه گفت، زندگی شاملو و شعر شاملو، این دوتا یکی.
3: یک عنصر اساسی تو هنر و مخصوصا شعر عشقه. تو اون بحرانهای روحی و حرفه‌ای شما زمانی که شروع شد و آیدا پیدا شد در زندگی شما، بلواقع یک عشق که شاید یک شاعر تو زندگی خودش به شدت لازم داشت در زندگی شما هم همراه خودش پیدا شد. اینه بی دلیل نمیگم، واقعا عشق یک علائمی داره، عشق باید زاینده باشه. و وقتی که آیدا پیدا شد، یک دوره دیگری از کار متعالی شما تو شعر شروع شد. من دلم میخواد این حکایت از زبون خود شما بشنوم، این ماجرای عشق. و
0: میگم چرا از زبون آیدا نشد؟
3: هیچ تفاوتی نمیکنه.
2: اولش فقط به خاطر خودش، نمیدونستم شاعر، نمیدونستم نویسنده است، نمیدونستم هیچ.
3: شما چی اولین تصویرتون چیه؟
0: اولین تصویرم
3: یعنی باز به دلیل خودش.
0: دقیقا
2: ما فقط نگاهمون به هم گره خورد و همه چی تموم شد.
0: خب شروع شد، همه چی شروع شد،
2: همه چی شروع شد.
3: جایی که خود عشق در شعر داره به طور کلی، و جایی که باز عشق در خود شاعر داره.

0: بله اون
1: اینا چقدر به هم نزدیکن واقعا چجوریه؟
0: بستگی داره به شخص شاعر که چقدر این واقعیت رو توی زندگی واقعی خودش دخالت میده. کما این که تمام شاعرانی که تو نمیدونی معشوق اینا کی بوده ولی راجبش صحبت کردن، خب اینها اون عشقشون یه پلان غایبه، وجود نداره که روی صحنه. خب برای من آیدا روی صحنه است و چرا توی شعر من نباشه؟
2: شهر من رقص کوچه هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. به صداهای دور گوش می‌دهم، از دور به صدای من گوش می‌دهند. من زنده ام، فریاد من بی جواب نیست، قلب خوب تو جواب فریاد من است.
0: از ابتدا آیدا به صورت یک وظیفه انگار با من چیز شد، با من برخورد کرد، برای اینکه من در بدترین شرایط روحی بودم، هم منو نگه داشت و هم نجاتم داد.
1: در یک دوره بسیار بحرانی روحی تو زندگی احمد شما وارد شدین، ممکن بود که یک دختر دیگر هم وارد بشه، ولی آیا واقعا به همون موفقیتی میرسید که شما رسیدین؟ ممکن بود این اتفاق نیفته. در نتیجه گفتم حالا
0: بعید بود، نه اینکه ممکن بود، بسیار بعید,
1: بعید بود که
0: این اتفاق خوش تکرار بشه.
3: یا خب قبلا فکر میکنم خیلی بودن تو زندگی شما رو، حالا ممکنه دو نفر رسما زن شدن ولی حتما عده زیادی بودن. شعراش نشون میده، یعنی شعرا رو شما اگه بخونین اینو نشون میده که بارها شاملو امید بسته به این که به چیزایی که دوست داره و به اصطلاح یه آرامشی بهش میده برسه، ولی نشد.
1: تجربه عشقی خیلی مهمی داشته قبل از آیدا جان؟
0: نه، در واقع من تجربه هیچ زنی رو در زندگیم نداشتم.
1: پیش نیامده یا با تعمد؟
0: آیدا این دروازه رو برای من باز کرد. اصلا دنیای واقعی من اونجا شروع میشه. حالا به فرض که فرض کنید که یک نمیدونم برخوردی هم توی زندگی خارج از این برنامه بود که کارساز نیست. اگر کارساز می بود تو میتونستی قبول کنی که من اونو حبس میکردم هر جوری که ممکن بود.
3: نه، عشق چیزی نیست که بتونی ازش بگریزی یا بتونی قایمش کنی.
0: اگر چنین چیزی وجود نداشت حتما جای پاش تو زندگی من میموند.
1: برخورد خودت با شعری که احمد راجب خودت گفته چنو برخورد ده؟ با شعرهایی که راجب خودت رو گفته اصلا در بله اول چیزی مثلا بار اول که این شعر خونده شده برات یا خودت خوندی؟ نمیدونم این رابطه چجوری، احمد میخونه برات یا شما خودت میخونی؟
3: والا چیز خیلی غریبی نبود برام، نمیدونم، یعنی شاید رابطه ما جوری بود که وقتی اون شعرم گفته میشد من میدیدم همون زندگی ماست.
1: پیش از
3: آیدا شعر شاملو هم به نظر من اونایی که حتی خیلی شخصی تو میگی برای من گفته شده من خیلی شخصی نمیبینم. حتی شاملو تو عاشقانه ترین شعراش باز اجتماعی ترین شعراش.
2: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.

0: درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: زودتر میخواستم بیان، منصوری زنگ زد که ممکن بریم. گفتم مرزمه چطور شما؟
2: ایس نفسی میاد دیگه.
1: نه خوبی بابا.
3: حال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
1: نه ما خیلی خوبی.
2: خب خوش گذشت؟
3: بد نبود، خوب بود، جاتون خالی.
2: سقراط رو دیدی؟
3: سقراط رو ندیدم، ولی خب اثرات اونا رو دیدم.
2: بله
3: شما حتما رفته بودین قبلا.
2: نه من نرفتم. نه
3: اینه گفتن اول شما ببینید، بعد اگر صلاح دیدین بده بکن. در واقع یکی از شعرهای استاد هستش که اونجا اجازه میده من اینو بخونم که بیاد شما بیاد. که در آستانه، این همون شعریست که حالا که شما به زبون آوردی بگم، اون آقای سوئدی وصیت کرده که روی سنگ قبرش یه تیکش بیاد.
2: ایشون از کجا دیده بود این شعر رو؟ ترجمهش دیده بود؟
3: بله، اینو از کسانی بپرسید که میخوان شما رو از ذهنها بزدایند.
2: بله.
3: در آستانه باید استاد و فرود آمد، بر آستان دری که کوبه ندارد. چرا که اگر به گاه آمده باشی، دربان به انتظار توست، و اگر بیگاه، به درکوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در، پس آن به که فروتن باشی.
0: بدرود بدرود، چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می‌گذرم از آستانه اجبار، شادمانه و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت، و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.

0: در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنونانک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.
1: اجازه دارم از زبان شما و به بیان شمس درباره کسانی که فکر میکنند میشه احمد شاملو رو از ذهنها زدود به اعتبار زدودن آثار او از پشت ویترین کتاب فروش ها، بگویم که دنیا را این زهره نباشد که در حجاب رود از من و خود مرا در حجاب کند.
2: دست شما در نکنه.
1: اینشتن درباره زندگی و مرگ میگه که انسان مؤمن به هستی، او اینطور میگه، انسان مؤمن به هستی نه از زندگی میترسد و نه از مرگ.
2: بله دایان.
1: خب من فکر کنم شما خسته و یک ده دقیقه پنج دقیقه
2: نه از اولش خسته بودید.
1: خسته بودید بله.
0: همچون تعهدی جوشان کلام آخرین را بر زبان جاری کردم و ایستادم تا تنینش باباد پرتفتاد ترین قلعه خاک را بگشاید. اسم اعظم آنچنان که حافظ گفت و کلام آخر آنچنان که من میگویم، همچون با پس این نفس برعی معصوم بر سنگ بی اطوفت قربانگاه جاری شد و بوی خون بیقرار در باد گذشت.

روز و شب به یادتم، افسوس که دوریم از هم. روزام مثل شب تاریک شدن، اینم از آسمونم.

Afsus que duri massa. Naso al faro.

0: آری، و من با چشمان خیش سبیل اهل کومی را دیدم که در بطری آویخته بود، و آنگاه که کودکان پرسیدن سبیل چه میخواهی؟ پاسخ میداد، میخواهم بمیرم. تدفین مردگان آوریل بی‌رحم‌ترین ماه است. یازها را از خاک مرده می رویاند، خاطره و اشتیاق را به هم می آمیزد، با باران بهاری ریشه های خواب رفته را بیدار می کند. ما را گرم نگه دار زمستان، با برف فراموشی زمین را پوشاند، با ریشه های پوک به زندگی کمی جان داد. غافلگیرمان کرد تابستان، با رگباری از جانب استرمبرگیرسی. میان ستونها پناه گرفتیم و بعد به آفتاب رفتیم، به هافگارتن، قهوه نوشیدیم و ساعتی گپ زدیم. روس من اصلاً اهل لیفانی، آلمانی اصیل. و ما وقتی بچه بودیم نزد اشرف والا پسرمویم میماندیم، او مرا به سورتمه سواری برد و من خیلی ترسیدم. گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر شدیم. در کوهستان انسان احساس آزادی می کند. تا نهایت شب می خوانم و زمستان به جنوب می روم. چه ریشه های چنگ می زند به سنگ؟ چه شاخه های رشد می کند در زباله و سنگ؟ پسر انسان، تو نمی دانی و گمان هم نمی توانی کرد. فقط تصویرهای شکسته را می بینی آنجا که خورشید فرو می ریزد و درخت مرده سایه ندارد و زنجره آرامش نمی دهد و از این سنگ خشک صدای آب نمی آید. اینجا زیر صخره سرخ فقط سایه است. به زیر سایه صخره سرخ بیا تا نشانت دهم، نه چیزی چون سایه در روز که در پیت می آید، نه چیزی چون سایه در شب که به دیدارت می آید، که وحشت را نشانت دهم با مشتی خاک. باد خنک می وزه از جانب خونتونه بچه گیرلندی، منتظر چی هستی؟ تو به من سنبول دادی اول بار یک سال پیش، دختر سنبول صدایم می کردند. اما هنگامی که دیرگاه از باغ سنبول بر می گشتیم، تو با آغوشی پر و موهای خیز زبانم بند آمد، چشمم سیاهی رفت. میان مرگ و زندگی بودم، نفهمیدم هیچ. وقتی نگاه کردم به دل روشنی، به سکوت، دریا خالی و ویران. مادام سوسوتریس فالگیر شهیر سرمایی سخت خورده بود. او که میگویند از عاقل‌ترین زنان اروپا هم هست، دستی ورق شوم دارد. گفت این ورق توست، ملاح مغروق فنیقی. نگاه کن، چشمهایش اینک مرواریدند. و این بلادونا بانوی صخره‌ها، بانوی وضعیت. این هم مردی با سپاره چوب و این هم چرخ. و این تاجر یک چشم و این ورق سفیدی که میبینی بر دوشش چیزی است که من رخصت دیدنش را ندارم. مرد به دار آویخته را پیدا نمی کنم. بترس از مردن در آب. انبوه مردمی را میبینم که در دایره میچرخند. خیلی متشکرم. اگه خانم اکیتون عزیز رو دیدید بگویید جدول تاله را خودم میآورم. این روزا آدم باید خیلی محتاط باشد. شهری غیر واقعی، روزی زمستانی در مهی قهوه‌ای، انبوه مردم بر پل لندن روان بودند. انبوه، گمان نمی کردم مرگ این همه را از پای انداخته باشد. آه می کشیدند بریده و کوتاه، چشمها بر زمین دوخته، از شیب تپه بالا شدند و پایین آمدند. در خیابان کینگ ویلیام، جایی که کلیسای سنت ماری ولنات ساعتها را می شمرد و صدای مرده داد بر نهمین، آخرین ضربه. آنجا آشنایی دیدم، صدایش کردم. استتسون، تو که در مایلی تو کشتی با من بودی،
1: جسدی را که پارسال در باغچه خانه‌ات کاشتی جوانه زد، شکوفه می‌دهد امسال یا سرما خراب کرد خوابش را؟
0: مراقب سگ دوست انسان باش، با پنجه قبر می شکافد و مرده گور به گور می کند. تو خواننده درو، شبیه خودم، برادر من. مردان پوک، مردان پوکیم ما، انباشته از پوشال، انا چون باد در علفزاری خشک، چون پنجه های موش و شکسته های شیشه در سرداب های خشک من. قالبی بیغاب، سایه بیرنگ، نیروی فلج، حرکت ساکن. آنها که با چشم های باز به سرزمین دیگر مرگ رفتن، چون مردان پوک، انباشته از پوشال. چشمهایی که در رؤیاها نمی توانم دید، در سرزمین رؤیای مرگ ظاهر نمی شوند. اینجا چشمها نور خورشید بر ستونی شکستند. درختی جنبنده آنجاست و صداها در باد آواز خوان قریبتر و مهیبتر از ستاره رنگ پریدند. مگذار نزدیک تر شدم در سرزمین رؤیای مد. نه نزدیکتر، نه آن دیدار بی بازگشت در سرزمین غروب. این سرزمین مرگ است، این سرزمین کاکتوس است. اینجا پیکرهای سنگی بر پای ایستاده دستهای ملتمس مردی مرده را می گیرند. اینجا در پرتوی ستاره پرید رنگ. چنین است خواهان بوسند و اشتیاق به سنگ شکسته بدل می شود. اینجا چشمها دیده نمی شوند. اینجا هیچ چشمی نیست. در این دره ستاره های روبه مرگ، در این دره پوک، این آرواره شکسته سرزمین از دست رود متورم. کوریم. مگر چشم‌ها دوباره ظاهر شوند، همچون ستاره ابد، گل‌های بیشمار سرخ سرزمین غروب مرگ، تنها امید مردان تهی. دور کاکتوس می‌چرخیم، کاکتوسی پرخار، کاکتوسی پرخار، دور کاکتوس می‌چرخیم در ساعت 5 صبح. میان تصور و واقعیت، میان حرکت و عمل سایه می افتد، چون زمین از آن توست. میان خیال و آفرینش، میان حس و تحسر سایه می افتد. زندگی طولانی است. میان تمنا و تشنج، میان توانایی و وجود، میان بودن و سقوط سایه می افتد، چون زمین از آن توست. چون از آن توست زندگی هست. چون از آن توست. چنین به پایان میرسد جان. چنین به پایان میرسد جان. چنین به پایان میرسد جان. نه با انفجاری، که با ناله‌ای.

رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، از تو کنست 91.1 مگاهرتز.

شبا هنگام بر آن دم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم

سرخوردگی جنون‌آمیز شوونیسم ایرانی، نویسنده سیما راستین، تهیه شده توسط مجموعه تریبون. شوونیسم به معنای یک نوع میهن‌پرستی افراطی و ستیزه‌جو، یک ایمان کور به برتری و شکوه ملی تعریف شده است. با بست معنا، شوونیسم طرفتاری مفرط و غیرعقلانی از یک گروه، مرام و عقیده است. به ویژه هر وقت این طرفتاری همراه با کینه و بداندیشی نسبت به گروه رقیب باشد. شوونیسم شکل‌های مختلفی دارد و متناسب با گروه حامل آن و موقعیت زمانی و مکانی در اشکال متنوعی جلوه‌گر می‌شود. شوونیسم ایرانی هم یکی از آنهاست. شوونیسم ایرانی پدیده عجیبی است. این شوونیسم از پشتوانه تاریخی قابل توجهی برخوردار نیست. ادبیات وزینی در اختیار ندارد. ادعاهایش متکی بر نظریه‌های زیست شناسانه، مردم شناسانه و علم جغرافیا نبوده و از فرهنگ تحزب، عضوگیری و سازمانگری بهره‌مند نیست. شوونیسم ایرانی بر پایه روایاتی آمیخته با افسانه و رویا درباره قدرت و عظمت یک امپراتوری و بزرگی و شوکت یک نژاد برتر شکل می‌گیرد. رویاهایی از جنس داستان‌های هزار و یک شب در زمان‌های دور و مکان‌های افسانه‌ای، شیرین و تقدیر کننده. شوونیسم ایرانی یکی از آرزوهای فرهنگی و اجتماعی و حاصل سرخوردگی عمیق و دیرینه تاریخی ماست. سرخوردگی ناشی از تضاد میان ادعا و واقعیت، ادعای برتری و واقعیت عقب ماندگی. اشاعه شوونیسم ایرانی نوعی بحران هویتی است که بر بستر ناآگاهی و فقدان مطالعات تاریخی، اجتماعی و انسانشناسی شکل می‌گیرد. این آرزه در چارچوب مرزهای خود به فرهنگ رجزخانی و لافزنی تعلق دارد. هیچ کس خودش را با آن درگیر نمی کند. حتی وقتی سیاستمدارانی در پهنه عمومی هولوکاست را انکار می کند، نه کسی آن را می فهمد و نه آن را خیلی جدی می گیرد. دست همه برای یکدیگر رو است. رجزخانی و لافزنی در خانه و کاشانه، هنگام مشاجره با در و همسایه، و به روایتی من آنم که رستم بود پهلوان، مزه زندگی روزمره ماست. حتی با یک جمع و تفریق ساده میتوان به این نتیجه رسید که خبری از پاکی و خلوص نژاد آریایی پس از قرنها اختلاط اجتماعی و فرهنگی با عربها، ترکها، مغولها، تاتارها و اقوام دیگر نیست. افسانه نژاد آریایی نیست به همان مجموعه داستانهای هزار و یک شب تعلق دارد. شیرین، تخدیر کننده و رشک برانگیز. شوونیسم ایرانی در درون تخدیر کننده است. در خارج از مرزهای خودی ابعاد زیانبار دیگری به خود می‌گیرد. در آنجا شوونیست مهاجر دچار توهم آریازدگی می‌شود. گویا به یکی از توابع تهران جلوس کرده است. خود را نماینده 2500 سال تاریخ شاهنشاهی و امپراتوری با شکوه پارسی تصور می‌کند. ملیت و زبان خود را پارسی معرفی می کند. در مورد جایگاه اجتماعی خود هم دچار توهم است. از حمایت‌های دولتی استفاده می کند ولی مدام فخر می فروشد که در ایران صاحب خانه و اتومبیل بوده است و فرزندانش معلم خصوصی برای آموزش پیانو داشتند. او نه تنها با ترک و عرب و هندی هیچ گونه خویشاوندی ندارد، بلکه از آنان منزجر است. نارضایتی و سرخوردگی از همان روزهای اول ورود به خاک غربیان به اصطلاح آریایی نژاد آغاز می شود. در اقامتگاه پناهندگان با هیچ یک از پناهندگان کشورهای دیگر کنار نمی آید. خود را برتر و بهتر از همه می داند. مدام شاکی و عصبانی است. مهمترین معیاری که برای خانه‌یابی و انتخاب مدرسه فرزندانش در نظر می گیرد دوری از مهاجرین است. محله‌ای که خارجی نشین نباشد، مدرسه‌ای که دانش آموزان خارجی نداشته باشد. درماندگی شوونیسم ایرانی در خارج از مرزهای خود آنگاه به اوج می‌رسد که شهروندان عادی کشورهای اروپایی اصلیت این فرزندان آریانژاد را تشخیص ندهند و مدام آنها را با شهروندان هندی، ترک و عرب اشتباه بگیرند و با پرسش‌های تکراری اعصاب هم نژادان مهاجرشان را خرد کنند. ایران همان عراق است؟ زبان فارسی همان عربی است؟ شوونیسم ایرانی غرور کاذب می‌آفریند.
غروری که به اتکای عظمت افسانه‌ای امپراتوری پارس و نژاد آریایی شکل گرفته است. از دید شوونیست ایرانی، اصالت آریایی را هیچ چیز خدشه‌دار نمی‌کند. حتی سلطه دیرپای سلسله‌های عرب و مغول و ترک و در آمیختگی اقوام در چهار راهی که ایران نام دارد. دگرگشت این غرور و تکبر در زندگی واقعی امروزی به شکل تحقیر ترک و هندی و پاکستانی متبلور می شود. شومونیسم ایرانی در وضعیت شوریدگی و تحییر از خرابه های پاسارگاد قبلگاه می سازد و در ویرانه های آن مراسم 13 به در برگزار می کند و در وضعیت ناامیدی که هویت کاذبش به رسمیت شناخته نمی شود به جنون دچار می شود.

0: زمانی بود نمی باید، نه فقط از ماه جانم که از جانم
1: مخاطب گرامی این تماس توسط

سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود. می دانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟ راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت، چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد. فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری را جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور من

تلفن بزنم یا 5000 یادم است یه کاغذ میبری در خونه اونا بدی. گفتم آره. و هم موقع خیلی خواهر دیگه من خواهر بزرگترم اونم عاشق شد، اونم روزی یه تومن به من میداد. مثل که به من در روز دو سه تومن درآمد داشتم، کاغذ میبردم و نمیدونستم توی کاغذ چیه، فقط میدویدم بین خونه ها و کاغذ میبردم و میمدم. و از اونجا هم اقتصاد رو فهمیدم، هم عشق رو فهمیدم، بعدا فهمیدم که چه دردیست درد عاشق شدن و عاشق بودن. فروغ زن پرویز شاپور شد که از او خیلی بزرگتر بود، ولی اونجا به من میگفت که تو نمیفهمی، من همیشه دوست داشتم یک پدری داشتم که روش تکیه میکردم. پدر ما بسیار با فرهنگ بود ولی قصاب بود، عشق داشت ولی نشون نمیداد. افسر قدیمی که به بچه عشق نمیداد، به هیچ کس عشق نمیداد، به مادرم عشق نمیداد. بد بود در زبان پدرم، عشق دادن حتی به زن خانه بد بود. مادرم بی عشق موند و ماها بی عشق بزرگ شدیم و فروغ زودتر از همه از خونه رفت، زن پرویز شد و رفت به اهواز. یک سال بعد یک پسر به دنیا آورد به نام کامیار که امروز در تهران زندگی میکنه، شاعر و نقاشه. و 3 سال بعد از اون هم از پرویز طلاق گرفت، چون میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفتشه. وقتی بهش گفتم چیه، گفت نمیدونم، خودم، دنبال خودم دارم میگردم، یه چیز دیگه رو دارم پیدا میکنم، غیر از مرد، غیر از جفت، غیر از عشق به یک آدم دیگه به صورت شوهر. وقتی گفتم خب چی کار میخوای بکنی، گفتش که من برای این ساخته نشدم که پلو بپزم، جوراب بدوزم، شلوار بشورم، من باید برم دنبال شعر. اون موقع شعراش چاپ میشدن تو روزنامه ها و مردم شدیدن، همین روشن فکرهای قلابی، شدیدن بهش فحش میدادن و دقیقا با عرض معذرت کلمه فاحشه رو میگفتند. اون فقط 20 سالش بود، دختر بود که شروع کرد به شعر گفتن. ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم؟ در کجای کره خاکی؟ مگه زن در ایران حق داشت بگه که گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود؟ گناه کردم میان بازوانی که داغ و کین جوی و آهنین بود؟ مگه زن اجازه داشت که بگه بازوی مرد آهنیه و من رفتم توی بازوی مرد؟ گناه کردم. زن ایرانی رو ساخته بودن در اون فرهنگ مرد سالار ما برای مطبخ و برای تخت خواب و برای حرف نزدن، خفه شدن و اظهار نظر نکردن. پروین اعتصامی شروع کرد در حرف زدن، ولی روزگاری زودتر از فروغ و بیچاره خفه شد، از عدس و نخود و لوبیا حرف زد، با گربه صحبت کرد. ای گربه تو را چه شد که ناگاه رفتی و نیامدی دگر باز؟ بس روز گذشت و هفته و ماه، از با گربه حرف میزد از تنهایی. فروغ شروع کرد به اینکه همونجور که یک مرد در کشور اعتصالدار ما میتونه عاشق یک زن باشه، یک زن نمیتونه که عاشق یک زن باشه. تمام شعرهای زن از لب یار صحبت میگردن، مگه بیمار یک زن که از لب یه زن دیگه حرف بزنه؟ خب باید از بازوی مرد حرف بزنه، از سیبیل مرد باید حرف بزنه. و گفت در اون مملکت و فحش خورد. می نویسه برای من که فریدون عزیزم، از 1000 تا کتاب که چاپ میشه 500 تاشو روشن فکر را می خرم که تو مجلاتی که دستور طبخ خورش قرمه سبزی میدن کتاب منو نقد بکنن و من فحش بدن و من بگن که من خراب هستم. ولی من نیستم، من یک شاعره نیستم، من یک شاعرم و جلوی اینا نیستم. و من میگفت که نگو من شاعر هستم، من مردم و با جلوی مردم بیستم و بگم که من مثل شما از تمام حقوق یک انسان برخوردار هستم. اینجوری شروع کرد به فروغ فرخزاد شدن. در ذهن ایران رو ترک کرد، کتاب اسیر رو نوشت و ایران رو ترک کرد. از ایتالیا به ایران برگشت، کتاب اوسیان رو نوشت، دیوونه شد، به بیمارستان روانی رفت و مدت ها در اونجا بستری بود، 9 ماه نزدیک 1 سال. بعد از اونجا به خانه اومد و اون شعر معروف رو گفت که بعد از آن دیوانگی ها ای دریق باورم ناید که عاقل گشتم. از کتاب اوسیان رو به کتاب دیوار میرسه، از این اوسیان دیوار و بعد به تولدی دیگر که همین عکس روش به چاپ رسیده بود و بعد آخرین کتابش که بعد از مرگش به چاپ رسید
ایمان بیاورین به آغاز فصل سبت. خیلی مختصر اینا رو میگم که اینا رو میدونید. شما که آمدید اینجا یعنی یه چیزی شما رو آورده اینجا. اون حتما دیدار من نبوده، ولی که من که قرار نبوده که نمایشی بدم، قرار بوده که صحبت شعر فروغ باشه. پس هر کسی که این صحبت رو میکرده شما میامدید. بنابراین مختصر میگم اینا رو حتما میدونید، این کتاب رو حتما ورق زدید و خوندید. بذارید از فروغ اونجور که من میشناختم صحبت بکنم. یک دختری بود وقتی بچه بود با موهای طلایی و چشم قهوه‌ای روشن و پوست خیلی سفید، درست برعکس من، مثل یک برادر دیگه بود، خیلی اروپایی قیافه. و وقتی که 30 ساله بود یک زنی بود، موهای جلوش همه سفید، توالت نمی کرد اصلا، خیلی ساده لباس میپوشید و بعد می نوشت که توی آینه که نگاه میکنم میبینم که مقدار از موهای جلوی سرم سفید شده. 30 ساله هستم، یک زن کاملم، ولی خیلی سستی کردم، خیلی کارایی که باید میکردم هنوز نکردم، تنبلی کردم، میترسم وقت نباشه و اون کارهایی که باید انجام بدم در این دنیای کوتاه انجام ندم. زندگی بگو خیلی کوتاه و وقت خیلی تنگه، زمان خیلی حقیره و زود گذره. در 32 سالگی هم این درست 2 سال بعد از این صحبت ها بر اثر تصادف اتومبیل کشته شد و مرد. از این فروغ 2 تا شعر سیاسی باقی مونده، 100 ها شعر عاشقانه و 1-2 شعر اجتماعی. و این کتاب برگزیده که ورق میزنید یه دختر 16 ساله رو میبینید که عاشق شده، آمده از عشق، از بدن صحبت میکنه و میرسه به یک زنی که انقدر کامله که دیگه بدن براش مهم نیست، از هرچی بدنی میبره و با انسان گفتگو میکنه، از زمان صحبت میکنه، از زبان حرف میزنه، از عشق به اون صورت والا سخن میگوید فروغ 30 ساله که مولوی در 70 سالگی صحبت میکرده. فروغ بعد از طلاق از پس پرویز شد، مدت کوتاهی تنها زندگی کرد، بعد عاشق ابراهیم گلستان شد، صاحب گلستان فیلم، با او کار سینما را آغاز کرد، فیلم خشت آینه را با او ساخت، فیلم خانه 37 رو تنهایی از جزامی های ایران ساخت و فیلم های کوتاه دیگه و یک فیلم ایتالیایی از زندگی خود فروغ تهیه کردن. 20 دقیقه این فیلم آماده شد که فروغ فوت کرد. اون 20 دقیقه رو من دارم میگیرم از ایتالیا به اضافه فیلم های دیگری که از اوست. من دوباره برمیگردم به اینجا، من درست این فروغ هستم. وقتی که همه چیز اشتباه به نامیشه، سوئدی تبلیغ عوضی میکنه برای فارسی زبون، بلیت 120 کرون اشتای ابلهانه، اینو باید جبرانش کرد، باید گفت بلیت 20-25 کرون، اونم فقط شد برای مثلا بلیت مسافرتون آدمی که میاد و میره. همین، این کارا دستمزد نداره، صحبت از فرهنگ ایران که مزد نداره، که هر ایرانی باید از فرهنگ ایران صحبت بکنه، هر ایرانی باید شعر سعدی و حافظ و مولوی رو بخونه.

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی. سولیداریتیت. استکهلم FM 91.1.

مرا که لمس میکنی چه عاشقانه میشوم، سکوت میکنم ولی پر از

ماندم چشم انتظارم، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها. بگذشته بی تو شبها در حسرت و

عشق نغمه زد بر شاخه انگشت من، آشیان آسمان را ترک گفت، لانه ای آراست او در مشت من. دست من پر شد ز مروارید مهر،

بهار دلکش دیرینه‌ای. سینه‌اش در دست‌هایم می‌تپید از هراس دام‌های سرنوشت. سخت می‌ترسید از پایان وصل و از پلیدی‌های

یاری بایدش هر روز و شب، چشم ترسی بایدش از روزگار. هر کجا در هر خم این ره گذر، در کمین بدخواه سنگنداز هست. عشق من پر داشت آهی عاشقان، پر برای جنبش و پرواز هست. در غروب یک زمستان سیاه، مرغک من ز آشیان خود گریخت. دور شد، در اشک چشمم محو شد. بعد از او هم سقف این کاشانه ریخت. در بهار پرگل این بوستان، دست من تک ساقه پاییز ماند. برگ های خشک عشقی سوخته،

سر می کشد. باز با پرواز مرغان بهار آرزوی در دلم پر می کشد.

بیان که دیده بیند در باغ احساس میتوان کرد در طرح پیچ پیچ مخالف سرای باد یأس موقرانه برگی که بیشتاب بر خاک می نشیند. بر شیشه های پنجره آشوب شب نمست رهبر نگاه نیست تا با درون درایی و در خیش بنگری. با آفتاب و آتش دیگر گرمی و نور نیست تا هیم خاک سرد بکاوی در رؤیای اخگری. این فصل دیگریست که سرمایش از درون در که صریح زیبایی را پیچیده می کند. یادش به خیر پاییز با آن طوفان رنگ و رنگ که برپا در دیده می کند. هم برقرار منقل عرضیز آفتاب خاموش نیست کور چودی سال. خاموش خود منم. مطلب از این قرار است چیزی فسرده است و نمی سوزد امسال در سینه در تن.

گفتم ببخشین میشه تماشات کنم؟ گفت دیوونه ای؟ گفتم بله. گفت خوبه که دیوونه ای، مدتی دیوونه گیر نمیاد که وایسته به تماشا. گفتم برو بابا، تو رو که همه تماشا میکنن. گفت همه که دیوونه نیستن. گفتم راست میگی. خندید. با من نرخصی دلم میگیره. از صبح نگاش کردم تا نزدیک های غروب. هی گفت خسته نشدی؟ گفتم خسته کدوم بود؟ گفت هیچی، راحت باش. موهاش رنگ شب بود، خودش رنگ روز. یه آدم عجیبی بود، انگار خورشید باشی و همزمان ماه هم باشی. بعد حالا اینا هیچی، تو صداش رنگین کمون داشت، از اون قوس رنگی ها که بچه بودیم تو کارتونا بود. چه خوب بود وقتی بچه بودیم. انگشت های دستاش نازک بود، انگار شاخه ترد سنوبر باشه. هی خواستم دستشو بگیرم، ترسیدم دردش بیاد. گفت چرا حرف نمیزنی؟ همش داری نگاه میکنی؟ گفتم

حرف مال عاقلاست، شما بگو من میشنوم. الکی گفتم، حرفاشو نمیشنیدم، داشتم به صداش گوش میکردم.

گفت من میرم دیگه. یخ کرد استخون و دلم. چرا آخرش همه همینو میگن؟ رفت. خواستم بگم نرو، من هنوز دلم تماشا میخواد. دیدم خیلی قشنگه وقتی میره. هیچی نگفتم. همونجا رو سنگ سیاه خوابیدم. گفتم فردا بشه باز میاد، اما دیگه فردا نشد. همش امشبه. امشبم که تاریکه. موندیم سرگردون، ولی فردا که بشه میاد. بهش میگم میشه این بار هم تماشات کنم هم باهات بیام؟ بذار فردا بشه. میاد. میدونم میاد. امشب ولی تاریکه. باشوی شم روشن کن آدم عبوس که از آینه و نور میترسی. تاریک شدی از بس که موندی تو تاریکی. تو چی؟ امید داری؟ فردا میاد؟ فردا میای؟

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

خب بیا یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. متاسفانه شانس این نداشتم که امشب این رفیقمون اینجا باشه، گرفتاری داشت و نتونست بیاد. خیلی منجی و شیخان مخلط ها بر حال خیلی کل اسره بله. آهنگ این آهنگ رو فراموش نکنم، شعرش از آقای امیر فرخ تجلی است. بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگ رو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد یا نه. ماشاءالله.

0: Messi.
1: برای فلسطین ما و مقاومتمان، ای فلسطین، ای سرزمین اشغالی، ای سرزمین درختان زیتون و وزیدن بادهای مبارزه، برای تو می نویسم، گرچه با دستان بسته و گره خورده. ما پیشتر از پیش از شما مقاومت آموختیم، اینکه مقاومت زندگی است و ادامه دارد و در انقلاب ژنژیان آزادی این راه را ادامه دادیم و خواهیم داد. ای مردمان فلسطینی که آتش‌های گلوله بر شما می‌بارد، ما نمی‌بخشیم و نفراموش می‌کنیم. ما دادخواهیم و دادخواه خواهیم ماند. آری، ما خوب می‌دانیم که در سرزمین‌های اشغالی آتش ما آتش شور است و آتش شکرمی‌ها و آری به زندگی و البته نه به هر چه که ارتجاع است و سوزاندن آن و هر آنچه که بند ناف زندگی را می‌برد، اما آتش آنها آتش نسل‌کشی، کودک‌کشی، جنایت و محاکمه و محاربه و اعدام است. آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید،
2: این تماس از زندان شاهرود می‌باشد.
1: آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید، از شما شمشیر است و از ما خون و صد البته کودک غزه. فریاد ما از سرخی خون شما جدا نیست از کسانی که دستشان آغشته به خون ماست. اما از آنجا که من ایمان دارم مقاومت زندگی است، روزی خواهد آمد که سرزمین های من آزاد شود و ما همچنان فریادیم که بروید هر جا که میخواهید زندگی کنید، اما نه در میان ما. وقتش رسیده که گورتان را گم کنید و در هر کجا که میخواهید بمیرید، ولی نه در میان ما، چرا که ما کارهای نکرده بسیاری داریم. ما در اینجا گذشته را داریم و صدای گریه اول را. ما اینجا امروز آینده را داریم و دنیا و آخرت من را در اینجا. گورتان را از زمین ما گم کنید، از زمین و آسمان و گندم و زخم و همه چیزمان و خاطراتمان. زنده باد فلسطین، زنده باد مبارزه هر روزه. تبعیدگاه شاهرود، 28/7/1402.
3: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 101.1 مگاهرتز.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

میخواهم خواب عقاقی‌ها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد خواب عقاقی‌ها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسی‌ها را پرواز گیرم. در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد میخواهم خواب عقاقی ها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اقتصی ها باشم بر تالار عروسی به ساعت هفته.

0: مقدار می درخشد شتاب نیستم شکند خواب به چشم سلیک قمه خفته چند خواب در چشم ترم می شکند نگران با من نگران باد استاد سحر صبح خواهد از من می خواهد از من کز مبارک دم آورم قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شاه ای دریغا به برم می شکند دست ها سایم تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس در دیوار بهم ریختشان بر سرم می شکند می تراود مهتاب می درخشد شتاب منده پای آبل از را در دم دهکده مردی تنها بارش کول بارش بر دوش دست او بر در می گوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند
1: حسین علی ملاح چند سال پیش بر روی شعری از فروغ به نام پاییز آهنگی ساخته که با صدای رامش در رادیو اجرا شده است. شعر فروغ را می شنویم و یادش را گرامی می داریم.

0: رادیو همبستگی.
1: گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرندهی پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که باد هرزه شبگرد با های هوی نعره مستانه در گذر باشد. با صبح روشن پرترانه چه می کنید؟ گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید. با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟
0: رادیو همبستگی، سولیداریتیت،
2: استکهلم FM 91.1.

برلین در دهه 30 میلادی از شهرهای بزرگ و مطرح جهان بود. شهری بزرگ و مدرن که با ساختمان‌های مجلل، مغازه‌های پرنور و رستوران‌ها و کافه‌های بیشمار با لندن و نیویورک و پاریس رقابت می‌کرد.

نازی‌ها چند سالی بود بر سر کار آمده بودند و هیتلر رایش سوم را بنیان گذاشته بود و اقتصاد آلمان پس از یک دهه رکود کم کم جام می‌گرفت. هنوز چند سالی به شروع جنگ جهانی دوم و ویرانی و با خاک یکی شدن شهر برلین مونده بود. داستان ما این بار از یک روز سرد زمستانی در سال 1315 در برلین شروع میشه. وقتی جواد بدیزاده بنا به دعوت کمپانی صفحه پرکنی اودئون به برلین یا به قول اون موقع ها برلن پرهیاهوی اون روزگار اومده بود و قصد ضبط چند صفحه گرامافون داشت.

سلام، من پیام مقدم هستم و این قسمت 40 مترونومه که در مهر 1404 ضبط میشه. مترونوم پادکستیه درباره داستان ساخته شدن ترانه های مشهور و ماندگار. مترونوم رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر، سایت مترونوم و کانال تلگرام گوش کنید. برای حمایت مالی در ایران به سایت حامی باش و در خارج از ایران به پیپل مترونوم سری بزنید. آدرس هر دو سایت در قسمت توضیحات هر اپیزود موجوده. این قسمت خزان عشق.

سید جواد بدیزاده در سال 1281 در محله پاچنار تهران به دنیا اومد. پدر او سید محمد رضا بدیع کاشانی، ملقب به بدیع المتکلمین و معروف به سید اناری، در دوره مشروطیت و استبداد صغیر از مبارزین و از طرفداران مشروطه و آزادی بود. بدیزاده که صدای خوش را از پدر به ارث برده بود، دوره ابتدایی را در مدرسه تدین گذراند و همزمان به عنوان پامنبری پدر در مجالس روزخانی و خطبه و تعزیه شرکت می‌کرد و خوندن را از او آموخت. بدیزاده برای دوره دبیرستان به دارالفنون رفت و به زبان‌های عربی و فرانسه کاملا آشنایی داشت. نخستین ترانه‌ای که از او بر روی صفحه ضبط شده جلوه گل با شعری از نورالله همایونه که به نقلی در سال 1304 و به قول دیگه در سال 1307 توسط کمپانی هیز مستر وایس ضبط شده.

با روی کار اومدن رضا شاه پهلوی و همه گیر شدن حس و حال وطن پرستی در بین ایرانیان، بدیزاده ترانه‌ای خوند به نام کشور داریوش در دستگاه ماهور با شعری از نورالله همایون که ارسلان درگاهی با تار، حسین یاحقی با ویولن، مرتضی خان محجوبی با پیانو و روانبخش با ضرب او را همراهی می‌کردند.

جواد بدیزاده در زمستون 1314 همراه ابوالحسن سبا، فرهاد معتمد و اسماعیل مرتاش به شهر حلب در کشور سوریه فعلی رفت تا در کمپانی صفحه پرکنی صدوا چند صفحه پر کنند. داستان شنیدنی این سفر پرخطر و گم شدن این گروه در صحرای شام و آفرینش قطعی زنگ شتر سبا رو مفصل در اپیزود 23 تعریف کردیم. جواد بدیزاده در سفر حلب یک سری از تصنیف‌های خودش رو بر روی صفحه‌هایی با مارک صدوا ضبط کرد که در اواسط سال 1315 توسط کمپانی آقاسی نماینده پخش کننده صفحه‌ها در ایران عرضه شد، ولی کیفیت ضبط صفحه‌ها مورد پسند بدیزاده نبود. صداها ضعیف ضبط شده بود و بسیاری از سازها به خوبی شنیده نمی شدند. در اینجا پرانتزی باز می کنم و در مورد یکی از آهنگهای ضبط شده در حلب به نام والنسیا صحبت می کنم. این آهنگ از این جهت جالبه که از اولین ترانه های ایرانی ضبط شده روی صفحه است که بر اساس یک ملودی غربی ساخته و اجرا شده. ترانه اصلی هم والنسیا نام داره که در سال 1924 و در سبک پاسو دوبله اسپانیایی ساخته شده. شعر موسیقی ترانه اصلی از خوز پادیاس

0: از این ترانه 2 سال بعد در فیلم آمریکایی به همین نام یعنی والنسیا و البته با شعر انگلیسی استفاده شد و باعث شد ترانه اصطلاحا هیت سانگ شماره 1 سال 1926 بشه و البته باعث شهرت جهانی این ترانه شد. 12 سال بعد طی اولین سفر بدیزاده و ابوالحسن سبا به حلب بازخوانی از این ترانه ضبط شد که شعری طنز داشت. روی صفحه اسم ترانه به فارسی والنسیا ذکر شده. خواننده اصلی بدیزاده است و ابوالحسن سبا به عنوان بک وکال او را همراهی میکنه. روی صفحه نوشته شده جامعه باربود که احتمالاً اشاره به اسماعیل مهرتاشه. ویالون سبا و پیانو فرهاد معتمد صدای بدیزاده را همراهی میکنه. یک نکته دیگه اینه که خانمی که در ابتدا صدایش رو میشنویم مادام پری آقا بابوف، بازیگر و خواننده ایرانی ارمنیه که در اپیزود پریچهر و پریزاد به او اشاره کردیم. کیفیت ضبط صفحه هم همونطوری که گفتیم خوب نیست. برای همین چند بیتش رو اینجا میخونم که با مفهوم عمیق ترانه آشنا بشید. دلت میخواد یک زن سفید و مقبول و قشنگ و قد بلند، چرا نمیخواد؟ میخواد میخواد، برو بگو زود بیاد بیاد. خوشت میاد خوش لب و دهن باشه، ابرو کمون گیسش کمند، چرا نمیاد؟ خوشم خوشم، ایشالله دوماد بشم بشم.
1: فصل جدید والنسیا.

برگردیم سر داستان خودمون. از بخت خوش بعد مدت کوتاهی پس از سفر بیروت و حلب، نماینده شرکت صفحه پرکنی اودئون به سراغ بدیزاده اومد و به او پیشنهاد سفر به برلین برای ضبط چند صفحه در ازای 5,000 تومان پول داد. بدیزاده که در اون زمان به دلیل خرید خونه جدید مغروز بود و به پول نیاز داشت، از این پیشنهاد استقبال کرد. از سوی دیگه بنا به نوشته جواد بدیزاده، او از افراد همسفرش در سفر حلب چندان راضی نبود و تصمیم گرفت به تنهایی به برلین بره. بدیزاده در اون زمان در مجلس شورای ملی کار میکرد و با اسماعیل ساتری همکار بود. ساتری از دیپلمای هنرستان موسیقی بود و چندین ساز را به خوبی مینواخت. او در اون زمان مبتلا به زخم روده بود و برای درمان مریضی باید به اروپا میرفت. برای همین پیشنهاد داد همراه بدیزاده به برلین بره و بدیزاده هم از این پیشنهاد استقبال کرد. گروه اونها در بهمن 1315 با ماشین به رشت و بندرانزلی رفتن، سپس با کشتی به باکو و اونجا با قطار پس از عبور از روسیه و لهستان به برلین رسیدن و به کمک دوستی در برلین در هتلی به نام پانسیون هالیوود در خیابان کوئر فرستندام برلین ساکن شدن. امیدوارم تلفظ خیابون رو درست گفته باشم. از قضا صاحب این هتل مرد ایرانی اصلی به نام عبدل نجات بود که وقتی متوجه شد مسافرین ایرانی هستن خیلی خوشحال شد و به اونها کمک‌های بسیاری کرد. یک روز بعد از رسیدن اونها با گرونبرگ مدیر کمپانی اودئون تماس گرفتن تا دیداری با او داشته باشند. بدیزاده به گرونبرگ خبر داد ساتری تنها نوازنده همراه اوست و قرار بر این شدش که از نوازندگان آلمانی هم برای ضبط صفحه استفاده بشه. گرونبرگ هر شب بدیزاده را به کافه ها و کاباره های برلین می برد تا نوازنده های ارکستر های مختلف رو ببینه و نوازنده ها رو از بین اونها انتخاب کنه. برلینی که در اون سالهای شکوفایی اقتصادی کاباره ها و کافه های زیادی داشت.

سرانجام شبی در کافه لوریلای بدیزاده نوازندگان ارکستر رو پسندید. گرونبرگ با هانس رهبر این گروه ارکستر 4 نفره صحبت کرد و قرار شد که هانس با اونها همکاری کنه. پس از چند روز همفکری با هانس و نوشتن نوت‌ها و تمرین، سرانجام روز ضبط فرا رسید. یکی از ترانه‌هایی که در روزهای اول این سفر ضبط شد، ترانه مشهور خزان عشق یا شد خزان بود. خزان عشق از نخستین ترانه‌های سروده شده توسط رهی معیریه. البته هرچند خلاف اون چیزی که در بسیاری جاها نوشته شده، اولین ترانه معیری نبود و رهی در سال 1311 برای چند ترانه شعر گفته بود، از جمله ترانه دیدیه مه از ساخته های حسین یاحقی.

0: ممکنه حالا خواهش کنم ازتون که بفرمایید اولین ترانه‌تون رو در چه سالی ساختی؟
1: در 1311 آقای حسین یعقوبی نوازنده مشهور کنسرت می‌دادن که برای اون دو آهنگ در نظر گرفته بودن.
0: صحیح.
1: و من اشعار هر دو آهنگ رو ساختم. یکی از آهنگا در سگا ساخته شده و به نام برق معروفه. آهنگ دیگه در دشتی است و به ترانه دیده ایمه شهرت یافته. و در 1313 ترانه شد خزان گلشن آشنایی رو در دستگاه همایون ساختم که آقای بدیزاده خوندن و چندین سال در سراسر کشور شهرت عجیبی داشت.
2: رهی مایری در سال 1313 ترانه شد خزان رو سرود. هرچند به گفته بدیزاده اتمام و سروده شدن این ترانه 3-4 ماه طول کشیده و رهی در طی سرودن این ترانه مریض بوده. شایعی وجود داره که رهی مایری این شعرش رو در وصف عشق ناکام خود به مریم فیروز سروده. در پرانتز این که مریم فیروز دختر میرزا عبدالحسین خان فرمانفرما و همسر آینده نورالدین کیانوری از رهبران حزب توده بود. ولی پرویز خطیبی در کتاب خاطراتش این شایعه رو رد میکنه و میگه اگرچه رهی از دوران جوانی شهرت داشت ولی ترانه دلنشین خزان عشق او که بدیزاده آهنگش را ساخته و خوانده بود در سراسر ایران قوغایی به پا کرد. همه تصور میکردن این شعر داستان زندگی خود شاعر است، در حالی که این چنین نبود و رهی خزان عشق را برای زیباترین زن آن سالها ساخته بود که از شوهر نویسندهش جدا شده بود و با نویسنده دیگری که دوست همسرش بود ازدواج کرد. حالا این خانوم و شوهر نویسندهش کی بودند؟ الله اعلم. نخستین اجرای خزان عشق همونطوری که گفتیم در حلب ضبط شده و اجرای نسبتاً کمیابیه و کیفیت خوبی هم نداره. در این اجرا ابوالحسن صبا ویالون، اسماعیل مهرداش تار و فرهاد معتمد پیانو نواخته.

چند سال بعد و درگیر و دار جنگ جهانی دوم، محل همین کمپانی سودوا در سوریه هم مورد بمباران هوایی قرار میگیره و متاسفانه اصل همه این صفحه ها از بین میره. طبق اسناد چاپ شده در کتاب گلبانگ مهراب تا بانگ مضراب، خاطرات بدیزاده، در تاریخ دوم اردیبهشت 1316 تصنیف خزانه عشق برای دومین بار ضبط شده. در این اجرا به غیر از تار اسماعیل ساتری، نوازنده های آلمانی هم ویولونسل و پیانو نواختند. در سند مربوطه اجرا از جواد بدیزاده با همراهی ارکستر لیندستروم به رهبری شخصی به نام هانس ذکر شده. این اجرا همون اجرایی که اکثرا اونو شنیدیم و شد خزان رو با این اجرا میشناسیم و بعد از اون در همه جا فراگیر شد.

یکی دیگه از ترانه‌هایی که در اون روزها ضبط شد، ترانه مشهور یکی یه پول خروس در دستگاه ماهور بود که به تعبیر محمود خوشنام این ترانه به نوعی از نخستین ترانه‌های پاپ اجتماعی ایرانه. شاعر این ترانه غلامرضا روحانی بود که با تخلص اجنه در جراید اون زمان اشعار طنز می سرود. بدیزاده در مورد شعر این ترانه میگه این شعر زبان حال مردمی است که طبق کوچکی روی سر گذاشته و در قدیم تو کوچه ها و محلات شهر میگشته و اشیایی مثل اسباب بازی که از قند و شکر و هل و گلاب به اشکال مختلف میساخته، مثل آفتاب لگن، سماور، اوری و امثال آنها، منتها توی آنها شربت قند میریخته و دانه یک شاهی یا 100 دینار و یا همان قسم که اعلام میکرده یکی یک پول خروس به بچه ها میفروخته است و در ضمن شکایت از زندگی و فقر و نکبت خود داشته و تمام درآمدش از هر بچه یک شاهی بوده که در تمام روز به 5 ریال نمیرسیده. این یکی از کسبه بدبخت و بیپول قدیم بوده که زیلند زبان حال او را میخوانم.

0: خوشبختانه بدیزاده در سفر برلین بیش از 48 صفحه ضبط کرده که مجموعه اونها گنجینه با ارزشی از موسیقی ایران محسوب میشه. از تصنیف‌های چون خزان عشق و زیب گلشن، کارهای ملی چون سرود پرچم ایران و مارش راهن، تا کارهای طنز و فکاهی چون یه پول خروس و ماشین مشتی ممدلی. توضیحات خانم هدیه امین سلماسی، نوه زنده‌یاد جواد بدیزاده، درباره این کارهای ضبط شده در آلمان.
1: ببینین، دو بار درسته، دو بار ضبط شده. یک بار در حلب و بعد از اینکه به برلین میره بدیزاده، اونجا هم مجدداً با ارکستر آلمانی، یعنی در حقیقت ویولونسل و پیانو آلمانی بودن، اونجا هم ضبط میشه با کیفیت بهتری. چون اونی که در حلب ضبط شده مال همون کمپانی سودوا، اونجا خب کیفیت پایین تری بوده، ولی در آلمان 48 آهنگ اجرا شده که یکیشون خزان عشق بوده. اما در ایران متاسفانه خیلی از هنرمندان عزیز اجرا کردن، ولی میگم متاسفانه هیچ کدومشون ضرب آهنگ رو نتونستن رعایت بکنن و رعایت نکردن، یعنی رومانس خوندن واسه خودشون و هرچی دوست داشتن خوندن در حقیقت.
2: بعد توی خاطراتشون میخونیم میگن از اجرای سودوا راضی نبودن. دلیلشون میدونید شما خانم چرا راضی نبودن از اون؟
1: کیفیت خوبی نبوده، کیفیتش خوب نبوده، اونطور که دوست داشته اجرا نشده، چون تکنولوژیش پایین بوده. میدونین تکنولوژی صفحه پرکنی سودوا پایین تر از مال برلین بوده، یعنی این تفاوت بوده.
0: بدیزاده سرانجام پس از 4 ماه اقامت در برلین به ایران برگشت. او یک بار هم در اواسط دهه 20 خورشیدی به همراه مهدی خالدی و چند نفر دیگر به هندوستان رفت و صفحه های زیادی اونجا ضبط کرد که در اپیزود آمد نوبهار به اونها اشاره کردیم. سالها گذشت. ترانه شد خزان به عنوان یکی از زیباترین ترانه های عاشقانه فارسی همچنان مورد توجه بود. در نوروز سال 1342 ویگن به همراه ارکستر رادیو در برنامه شما و رادیو ترانه شد خزان رو اجرا کرد. با توجه به سبک خوندن ویگن، خوندن ترانه‌ای در سبک سنتی و دستگاه همایون کار ساده‌ای نبود، ولی ویگن به زیبایی اون رو انجام داده.

یک بار دیگه هم خود جواد بدیزاده در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 و باز هم در برنامه شما و رادیو این ترانه را خونده که مسن‌تر شدن صدا رو به وضوح در اون میشه حس کرد.

اجرای دیگه هم از این ترانه بر روی صفحه 45 دور با صدای مرتضی جوهری ضبط شده که به احتمال زیاد در اواخر دهه 40 خورشیدی باشه و متاسفانه اطلاعات زیادی در موردش پیدا نکردم.

در 2 سال قبل از انقلاب هم گلنوش خالقی همراه گروه هم‌آوازان رادیو تلویزیون آثاری رو بازخونی کردند که شد خزان یکی از اونهاست.

0: یک پرانتز کوچیکی دیگه هم اینجا باز کنم در مورد ترانه یه پول خروس. در سال 1154 ساخت یکی از بهترین و بیادماندنی ترین سریال های تاریخ تلویزیون کلید خورد، سریال دایجان ناپلئون. انتخاب موسیقی این سریال بر عهده خانم شیدا قرشداغی بود. در صحنه مشهوری در سریال، آقا جان با بازی نصرت کریمی مشغول بازی با تخت نرد و گوش کردن به صفحه یه پول خروسه.
1: سعید

0: وقتی نهار حاضر شد یه قابلمه سبزی پلو با ماهی ببر قصابی شیرعلی، بگو برای آقام کار واجبی پیش اومده، ایشالله یه روز دیگه تشریف بیاریم.
1: باشه آقا جون.
2: حس می کردم آقا جان دلش برای تخت بازی با دایی جان تنگ شده. این روزنه امیدی بود برای تمام شدن جنگی که کم کم داشت ابدی به نظر می آمد. اما آرامش غیر طبیعی آقا جان که مردی کینه‌جو بود منو نگران می کرد. دایی جان ناپلئون در اوج پیروزی بود و آقا جان از او شکست های سختی خورده بود. شک نداشتم که آرامش او نشانه انتقام سختی بود که می خواست از دایی جان بگیره. در این میان بینوا من و طفلک لیلی که روز به روز از هم دورتر می شدیم.
3: خانم شیدا قرچه داغی:
4: سوال این هست، همیشه از من می پرسن که تو که اینقدر برای فیلم های زیادی موسیقی ساختی، چرا روی این فیلم فقط انتخاب کردی؟ این البته درخواست خود آقای تقوایی بود که خیلی میل داشت که همه چی طبق زمان پیش بره، یعنی موسیقی هم درست مطابق همون زمان که این فیلم اجرا می شد انتخاب بشه. و من رفتم به رادیو تهران میدون ارک، اونجا از آرشیو قدیم رادیو قطعاتی انتخاب کردم از نوازنده های خیلی قدیمی، کپیشو گرفتم آوردم به رادیو تلویزیون و اونجا روی فیلم ها کار گذاشتیم. حتی در گوشه کنارم میگشتم که ببینم آهنگای قدیمی مثلا چی هست. منزل یکی از دوستان آواز یک پول خروس رو من پیدا کردم روی یک صفحه 78 دور که از ایشون قرض گرفتم و گذاشتیم رو فیلم، که خیلی مورد توجه قرار گرفت و این موزیک اصلا این آواز دوباره زنده شد و در رادیو نواخته میشد غیر از روی فیلم.
3: استفاده از ترانه یه پول خروس در سریال دایی جان ناپلئون به نوعی باعث محبوبیت دوباره این ترانه شد. در نوروز 1356 در برنامه جنگ نوروزی، جواد بدیزاده به همراه لیلا فروهر، شهره سولتی و پیانو نوازی مرتضی برجسته ترانه یه پول خروس رو به اتفاق اجرا میکنن. ویدیوی این اجرا رو بعدم در شبکه‌های اجتماعی مترونوم میتونید ببینید. این ویدیو احتمالاً
4: غیر از روی فیلم.
3: استفاده از ترانه یه پول خروس در سریال دایی جان ناپلئون به نوعی باعث محبوبیت دوباره این ترانه شد. در نوروز 1356 در برنامه جنگ نوروزی، جواد بدیزاده به همراه لیلا فروهر، شهره سولتی و پیانو نوازی مرتضی برجسته

0: جواد بدیزاده سرانجام 11 دی 1358 پس از سکته مغزی درگذشت و در قطعه 7 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. بر روی سنگ مزارش شعری از نورالله همایون نوشته شده، دوست و همراه قدیمیش که شاعر اولین ترانه ضبط شده او یعنی جلوه گل هم بود. ماه دی نیم روز 11 13 قرن و نیم 8 افسون شد بدیزاده تنش در دل خاک قیرگون مدفون.
1: دوستان میدونن، حالا ممکن است که در ظاهر بعضی از دوستان ندونن، ولی خب یه شناسنامه بنده دارم که اون شناسنامه روش نوشته است تاریخ تولد 1280. حالا قلم و مداد دست بگیرین حساب کنیم ببینین 1280 تا 2536 چقدر میشه. به هر حال 75-6 سال از عمر من میگذره. بنده در دودمان هنر و علم و ادب و موسیقی تربیت شدم، برای اینکه پدرم اهل ادب بود، اهل ذوق بود، اهل آواز بود، اهل فهم بود و دانشمند بود، اهل خطابه بود، اهل وعظ و خطابه، به علاوه که آواز خوبی هم داشت که اون چه دارم تقریبا از او دارم.
0: پس از انقلاب و حتی با وجود تمام محدودیت‌های دهه 60، تصنیف شد خزان همه گیر بود و در فیلم‌ها و سریال‌های بسیاری از اون استفاده شد. شد خزان در طی این سال‌ها بازخوانی‌های خیلی زیادی هم داره که به چند تا از اونها اشاره می‌کنیم. در سال 1368 علی رستمیان تصنیف خزانه اش رو در آلبومی به همین نام بازخوانی کرد.

در سال 1374 هم هوشمند عقیلی این ترانه رو در آلبوم چه خبر از ایران منتشر کرد که در جلد آلبوم اجرا توسط ارکستر گلها ذکر شده و برای همین ممکن این اجرا متعلق به قبل از انقلاب باشه.

این بود قسمت 40 مترونوم که در مهر ماه 1404 ضبط شده. پوستر مترونوم مثل همیشه کاری از حمید پارسایان. زحمت لول کردن و تنظیم صدا با رضا روحانی بوده که سازنده موسیقی مترونوم هم هستند و نمونه خانه متن رو غزال رزمجو انجام داده. و با تشکر از چکاوا، وبسایت تخصصی صدا و نریشن که زحمت نگهداری و بروز کردن وبسایت مترونوم با اونهاست.

تکنوازی ابتدای اپیزود شد خزان از سامان احتشامی و قطعه پایانی شد خزان از حسین بهروزی. در اینجا باید تشکر کنم از دوست عزیزم صادق برای کمک در جمع‌آوری مطالب. با سپاس از خانم پگاه آزاد، دیسکوگرافیست از پیج اینستاگرامی صفحه موزیکال که برای پیدا کردن و فرستادن صفحه های قدیمی کمک زیادی کردن. و در انتها البته با سپاس فراوان از خانم هدیه امین سلماسی، نوه استاد بدیزاده، برای لطف و راهنمایی هاشون در ساخت این اپیزود. این مژده را هم بدم که ایشون مشغول ساخت یک مستند درباره زندگی و آثار استاد جواد بدیزاده هستند. برای تهیه این قسمت از این منابع استفاده شده: کتاب گلبانگ مهراب تا بانگ مضراب، خاطرات جواد بدیزاده، کتاب خاطراتی از هنرمندان از پرویز خطیبی، کتاب قصه شمع، خاطرات اسماعیل نواب صفا، وبسایت راوی حکایت باقی، کانال تلگرامی ایرج میرزا و صدای خانم قرش داغی از اپیزود پایان دایجان ناپلئون از پادکست رادیو پایان گرفته شده. روز و روزگار خوش، ایام به کام.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

در عشق جانان جان بده، بی عشق نگشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا.

لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخورده مست لحظه دیدار نزدیک.

خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگی از دلم. پدرم گفت چراغ، و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دلان کودک خورد. آری آن روز چون می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی؟

ای واژه شوم، خوب نکرده است دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم.

بارانی بی امان است، این گونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه‌ها و خیزاب‌ها، به بیراه و راه‌ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

زیباترین تماشاست وقتی شبان بادها از شش جهت به سوی تو می آیند و از شکوه مندی یأس‌انگیزش پرواز شامگاهی درماها را پنداری یک سر به سوی ما.

در دل مه لنگان زاره ای شکسته می گذرد، پا در پای سگی، گامی گاه در پس و گاه گامی در پیش. وضوح و مه در مرز ویرانی در جدالند، با تو در این لکه قانع آفتاب، اما مرا پروای زمان نیست. خسته با کول باری از یادم، ما بی گوشه بامی بر سر دیگر بار.

اکنون بر چهار راه زمان ایستاده‌ایم و آنجا که بادها را اندیشه فریبی بر سر نیست،

و شاه راه ما از منظر تمامی آزادی ها می گذرد و شاه راه ما از منظر تمامی آزادی ها می گذرد.

0: رادیو همبستگی.
1: استکهلم FM 91.1. شنبه ها از

دلم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر میخیزند و خواب آلود دهان مرا میجویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمیگردی میدانم، و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.

را ببینم، زمین شخم زده را دیدم، پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

ای نه محزون کجایی؟ سوختیم، تیره شد آینه ای که افروختیم، آه از آن آتش که ما در خود زدیم، دود سرگردان بی سامان شدیم، راندگان دل نهاده با وطن، ماندگان غربت طاقت شکن. سینه می جوشد ز درد بی زبان، ای نوای بی نوا نی را بخوان. نی حدیث حسرت و حرمان ماست، نی دوای درد بی درمان ماست، نی خبر دارد از آن باران که ریخت، آشیان لک لکی از هم گسیخت. نی خبر دارد از آن گم کرده جفت، آهوی کوهی که جز در خون نخورد. نی خبر دارد ز اشک پهلوان، دشنه در پهلوی سهراب جوان. نی خبر دارد از آن مردان مرد، خونشان گلگونه رخسار زرد. نی خبر دارد ز درد اشتیاق، سینه های شرح شرح از فراق. بشنود نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند.

0: بحث هفته گذشته در مورد تفکر انتقادی که به وسیله احمد پور رسول انجام گرفت، واکنش‌های مثبت و سوالات زیادی را همراه داشت. پس از نگاهی به این واکنش‌ها و سوالات، تفکر انتقادی را در بعد خصوصیات و ویژگی‌های متفکر انتقادی ادامه می‌دهیم. به احمد پور رسول سلام میگم.
1: با سلام خدمت فرزین، شنوندگان رادیو و همکاران شما.
0: بسیار سپاسگزارم که این برنامه را ادامه میدی و به هر حال همونطور که ابتدای برنامه گفتم، این برنامه با واکنش های مثبت زیادی همراه بوده. دوستان زیادی با ما در تماس بودند و اظهار خوشحالی کردن از داشتنشون این برنامه هایی در رادیو همبستگی و همینطور با خود تماس هایی گرفتن و من دوست داشتم که در ابتدا موضوعاتی که برات مطرح شده بود در ارتباط با این دوستانی که به شما زنگ زدن ابتدا بگی، بعد وارد بحث میشیم.
1: در خلال هفته 3 نفر با من تماس گرفتن که یکی نظر پیشنهادی داشت، نظر مثبت داشت، دومی هم ادامه این بحث رو در حقیقت خواستار بود، دوست سوم نظراتی داشت که به اعتقاد من باید یه حد معینی باز بشه تا دچار ابهام در مورد این بحث نشه. دوستی که در این مورد ابهام داشت بعد نقل قولی میکرد از یکی از این مجریان برنامه تلویزیونی که ما مستقیم با مردم در تماسه و گفته بود که فلسفه رو قبل از 22 سالگی نباید به دیگران آموخت، برای اینکه خطرناک، در ذهن بچه ها بدآموزی میشه. به دوستم جواب دادم که من این رو قبول ندارم. دلیلش خیلی روشنه. فرزند در دوره دبیرستانی در رشته ادبی ایران آدم ها فلسفه میخوندن. اگر سن نسبی آدم ها رو مورد بررسی قرار بدیم، آدم ها در حدود 17 سالگی مدرک تحصیلی دبیرستانی خودشونو میگیرن و احتمالا میرن دانشگاه و در دانشگاه با علوم و مسائل علمی سر و کار دارن. چه بسا افرادی به طرف فلسفه میرن و در سن 22 سالگی 23 سالگی صاحب نظر در فلسفه هستن و در نتیجه این مسئله درست نیست. و از طرف دیگه منظور من از فلسفه کودکان به معنی آموختن گفته‌های کانت و هگل و سقراط اینا نیست. منظورم بحث در ابعاد بسیار ریزی است که از همون ابتدای زندگی به صورت سازماندهی باید در درون بچه‌ها بره و بچه‌ها بهش عادت بکنن. بعد در سنینی که به تعقل انتزاعی میرسن که معمولا بالای 10 سال به بالا هستش، اون گفته‌های گذشته و یا اعمالی که انجام میدن یا بازیایی که میکنن در اون سنین برایشون یواش یواش معنی پیدا میکنه. نه اینکه ما بچه رو بگیم آقا کانت گفته روح یعنی این. منظور من چنین چیزی نبود و و آدمایی هم که در مورد فلسفه برای کودکان صحبت میکنن چنین منظوری هم ندارن. و به همین دلیل من چند تا نمونه مثال میزنم. فرضاً بچه ها با پازل یا لوگو بازی میکنن. این لوگو رو به دست بچه بدید، بگید این خونه رو بساز. بچه خونه رو میسازه، بعد بگید این خونه رو خراب کن. خونه رو خراب میکنه، فرضاً بگید دوباره بساز. یعنی از جز بچه به کل میره، از کل به جز میاد. و به همین دلیل ما جز و کل را در زندگی بچه به عنوان یک روش به کار میبریم. اینا همه بچه ها انجام میدن. ولی اگر مدرسه نظاممند باشه، آموزش نظاممند باشه، ما همه این چیزها را در درون بچه میبریم. فرضاً نمونه دیگه، ما برنامه 20 سالی در رادیو تلویزیون ایران داشتیم ظاهراً و یا رایج بود. در 20 سالی آدم پرسش میکنه مرتب عمل انتزاع انجام میده، میگه این نیست اون است، به هر حال به جوهر مسئله میخواد نزدیک بشه و به مسئله جواب میده. خب این بحثی در مورد انتزاع، بحث سخت فلسفی است و ما میتونیم این مسئله رو در سطح به همین ساده با بچه ها مطرح کنیم. فرضاً 20 سالی برای بچه ها به وجود بیاده، مگر نمیشه این کار رو کرد؟ از طرف دیگه خود کودک پرسشگر، کودک کنجکاوی عجیبی داره. همه بچه ها در سنین کودکی صحبت های در مورد این چیه بابا، این چیه مامان، این چیه، این چیه، اون چیه، این پرسشگری است که کودک با خودش داره. و این پرسشگری رو اگر ما بتونیم سمت و سو بدیم، در آینده به نفع بچه هستش و در این حال این پرسشگری جوهری هستش که در کودک وجود داره و کار مربی اینه که بتونه اون سامان بده. کار پدر مادر اینه که درک کنه دنیای کودک رو، سمت و سو بده. و مسئله در حقیقت فلسفه کودکان مربوط به این مسئله هستش. و یا یه مثال دیگه هم میزنم. فرضاً معلم دو تا تابلو رو بگیره روی دیوار وصل کنه، یه تابلو سفید و یه تابلو سیاه. از بچه ها میپرسه این تابلو ها چیه؟ یکی دی میگن این سفید، اون سیاه. بعد معلم رنگ های دیگر رو بیاره بگه اینا چیه؟ میگه قرمز، آبی، سیاه. در حقیقت معلم یه جوری میتونه از اول سیاه‌سفید بودن دنیا رو بگه سیاه‌سفید نیست، همه چیز رو سیاه‌سفید نبینید، رنگ های دیگه هم وجود داره. و این به اعتقاد من مسئله آموزش فلسفه در مدارس و پرسشگریست. جامعه ای که پرسشگر نباشه جامعه عقیمه، جامعه نازاست، جامعه ایست که خردورزی نداره. و به همین دلیل به اعتقاد من یک نظام آموزشی جدی باید اینا را در دستور کار خودش قرار بده. و این نظر من بود در مورد این مسئله که به دوستم گفتم. و به هر حال با این استدلالی که کردم امیدوارم درک روشنی از مسئله فلسفه برای کودکان برای شنوندگان به وجود اومده باشه.
0: در واقع با این توضیحاتی که شما دادید به نوعی یه برگشتی هم زدیم به تفکر انتقادی، که تفکر انتقادی چی هست و به معنای ایراد گرفتن نیست، به معنای عیب‌جویی نیست. تفکر انتقادی یعنی درست اندیشیدن و تلاش برای آگاهی قابل اعتماد و آوردن شک و تردید در آن چیزی که برای ما تر میشه. اگه لازم میبینید با توجه به صحبتهایی که لازم نمیبینید بریم سر خصوصیات متفکر انتقادی، ولی اگر فکر میکنید لازمه یه برگشتی به بحثای گذشته داشته باشیم تا برای دوستانی که این بحثا رو نشنیدن در جریان قرار بگیرن.
1: من خودم اصولی میبینم یه نگاه کوتاهی به این مسئله بکنم.
0: بسیار عالی.
1: به این دلیل که این بحثا یه حد معینی احتیاج به یادآوری داره و خود منم وقتی داشتم با این مسئله کار میکردم واقعا پاره ای از کتابها رو چندین بار خوندم و چون بحث تازهیه یادآوری بد نیست، میتونه کمک کننده باشه.
0: عالیه.
1: در دفعه گذشته تعریفی از تفکر انتقادی ارائه دادم که تفکر انتقادی در حقیقت هدفمند و بعد خودانگیخته هستش و با پردازش همراه. یعنی ما هدفمند یک مسئله رو دنبال میکنیم و به داوری میرسیم، اون داوری خود در تنظیمگر هستش، یعنی به این معناست که خودمون بهش رسیدیم نه دیگران در ما به ما القا کردن. این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم به قول معروف سونامی اطلاعات اتفاق افتاده و این بی اندازه وسیعه. اگر ما این اطلاعات رو همین جوری در خودمون ببریم، ما در حد معینی اطلاعات داریم. این اطلاعات ما دانایی نیست، فقط اطلاعات. اینو انباشته کردیم، ممکنه بتونیم در این ور و اون ور ازش استفاده بکنیم. برای این که بتونیم به دانایی برسیم، ناچارن باید این اطلاعات رو پردازش بکنیم و اولین قدم برای پردازش پرسشگری است. یعنی پرسش میکنیم که این اطلاعات و دادا درست، غلط، یک جانبه هستش، آیا اطلاعات بیرون اومده به قول از منابع موثقی اومده، آیا این اطلاعات رو من از جاهای مختلف مورد بررسی قرار دادم و یا اینکه فقط یک جانبه با یک دید به مسئله نگاه کردم. و به همین دلیل پردازش اطلاعات و درست بودن اطلاعات بی اندازه قابل اهمیته. در این مورد انیشتن یه مسئله رو، یه حرفی داره که میگه از گذشته بیاموزید، در حال زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید. چیزی که مهم است این که پرسشگری را متوقف نکنید. در حقیقت پرسش کردن آغاز اندیشیدن و پردازش اطلاعات، منابع و رسیدن تا به مرحله همون داوری خودانگیخته هستش. اشاره میکنم که اگر این به قول معروف اطلاعات و یا پرسش ها، اطلاعات داده ها به پرسش در نیاد، در حقیقت بیفایده هستش. در بسیاری موارد باعث میشه که آدم دچار ابهام و سرخوردگی و ناامیدی میشه. و ما در برخورد معمولا اینجوریه که با اطلاعات جدیدی که مواجه میشیم دچار حیرت و تردید و شگفتی میشیم و به پرسش در میاد. وقتی به پرسش در میاد کنجکاوی شروع میکنه. کنجکاوی شروع میشه، روند شناخت در آدم ها شروع میشه. در روند شناخت در بسیاری موارد اتفاق افتاده که ما قادر نیستیم، توجه کردی، منابع رو درست و اصولی بررسی بکنیم. و دلیلش اینه که ما از مهارت‌های انتقادی بهره کافی در این مورد نداریم. در بسیاری موارد این واقعیت‌هایی که در مقابل ذهن ما قرار می‌گیرن و تبدیل به اطلاعات میشن، این اطلاعات ها همیشه به صورت، تقریبا همیشه به صورت اطلاعات ناموثق،
0: شاید قابل تردید مثلا،
1: باید روش تردید کرد، باید روش شک کرد. و وقتی من میگم که اطلاعات به پرسش باید گرفته بشه، یعنی همون تردید و شکی هستش که آدم داره. خارج از اینا، ما به طور کلی در عرصه‌های زندگی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی خودمون با دیدگاه‌هایی مواجه شدیم که این دیدگاه‌ها در درون ما رفته، به زندگی ما سمت و سو داده، شکل داده. امروز ما با اون افکار و با اون دیدها، با اون دیدها حرکت میکنیم، زندگی میکنیم، قضاوت میکنیم. و کمتر اتفاق افتاده که ما اونها رو به زیر سوال ببریم. کمتر اتفاق افتاده که من از خودم سوال کنم چرا این گونه فکر میکنم، چی شده، چه اتفاقی افتاده که این افکار در درون من رفتن، چی جوری گسترش پیدا کردن. و امروز من با اینها به قضاوت میپردازم. این مسائل بی اندازه ساده هستش. ما به زندگی خودمون برگردیم، تک تک مسائلی رو که امروز مورد قضاوت میدیم، داوری قرار میدیم، بررسی کنیم، میبینیم یا ناشی از تربیت خانوادگی است، یا در مدارس، یا در اجتماع و در حد معینی بر اساس اراده فردی آدم است. و این چیزی بود که من در بحث هفته گذشته با ساعتی اشاره کردم. امیدوارم که این مقدار کافی باشه برای یادآوری.
0: بسیار سپاسگزارم آقای پوررسول. خب حالا بریم سر ویژگی ها یا خصوصیات تفکر انتقادی، یا به عبارت دیگر که متفکر انتقادی چگونه فکر میکنه، چه خصوصیاتی داره.
1: در تفکر انتقادی سه بخش وجود داره. یه بخش به عنوان اصول انتقادی مطرحه که تقریبا همه باید اون رو بشناسن. یک بخش به عنوان مهارت‌های تفکر انتقادی است که چجوری تفکر انتقادی رو باید به کار ببریم. و بخش سوم ویژگی‌های یه اندیشمند انتقادی است که این اندیشمند انتقادی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که ما اون رو اندیشمند انتقادی بنامیم.
0: منظورتون از اندیشمند انتقادی دانشمند که لزومن نیست، من نوعی هم میتونم اندیشمند انتقادی باشم دیگه، درسته؟
1: دقیقا. منظور از اندیشمند انتقادی بستگی به مدرک و سواد و تیتر و عنوان نیست.
0: بله.
1: یا آدم میتونه پروفسور دانشگاه باشه یا بهترین جراح عالم باشه و در کار خودش تخصص داره، ولی این آدم میتونه اندیشمند انتقادی نباشه. نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی به طور کلی سطحی و غیر منطقی فکر کنه و فقط در بخش خودش بتونه صاحب نظر باشه. طبعا سواد داشتن، دانش شرط لازم برای جلو رفتن هست یا شرط کمک کننده برای جلو رفتن هست، ولی شرط کافی نیست.
0: بله.
1: شرط کافی رو یه دانشمند به قول من متفکر انتقادی داره و حتی ممکنه یه روشنفکر هم فاقد این تفکر اندیشمندانه باشه، پروکلی سطحی و غیر منطقی فکر کنه و فقط در بخش خودش بتونه صاحب نظر باشه. طبعا سواد داشتن، دانش شرط لازم برای جلو رفتن هست یا شرط کمک کننده برای جلو رفتن هست، ولی شرط کافی نیست.
0: بله.
1: شرط کافی رو یه دانشمند

0: الان همون خصوصیات و ویژگی های اندیشمند انتقادی رو دنبال کنیم.
1: بله بله. ببین اولین بحثی که در مورد ویژگی یک فکر منظم یا اندیشمند، یه فکری که دارای اندیشه انتقادی هستش، اینه که آدم آدم کنجکاویه، آدمیه که در مورد مسائل پیچیده و جدی کنجکاوی به خرج میده، جدیت داره، ادامه کاری داره و پیش میبره، پیش میره. شاید نمونه این شخصیت ها رو شناخته تر آدم شناخته چون انیشتن میتونه نمونه خوبی باشه. انیشتن میگه من استعداد ویژه‌ای نداشتم یا ندارم، استعداد ویژه‌ای ندارم، ولی صرفا آدم کنجکاو بودم. این خود کنجکاوی در گفته حرف انیشتن دنیایی رو به روی ما باز میکنه که ما باید بیشتر روش تعمق بکنیم. این کنجکاوی زمانی شروع میشه که ما با مسئله، با شک، با تردید و حیرت مواجه بشیم. وقتی اینا رو مواجه بشیم پرسش میاد و پرسش در ادامه خودش منجر به این میشه که آدم کنجکاو میشه. پرسش میتونه پرسش بیافرینه و کنجکاوی عمق پیدا کنه، کنجکاوی به لایه‌های زیرین برسه و در نتیجه دنیایی بسیار پتپن و وسیع در مقابل انسان باز کنه. و به این معناست که کنجکاوی خود پرسشگری و کنجکاوی رو با هم دیگه بیشتر استفاده میکنن و پرسشگری رو هم در رابطه با کنجکاوی و هم در رابطه با تفکر به عنوان سه فاکتور بسیار با اهمیت تلقی میکنن و روشون به قول معروف تمرکز بیشتر میشه.
0: آقای پوررسول، اگر بخوایم کنجکاوی رو مثلا به این تشبیه کنیم که یه اتفاقی افتاده، بعد آدمای مختلف از کنار اون اتفاق میگذرن، بعضیا میستن و با حساسیت و دقت به این مسئله نگاه میکنن و سعی میکنن که ببینن علت این حادثه چی بوده، چه اتفاقی افتاده، نتیجهش چی شده، به نوعی دهانشون باز میمونه و حیرت میکنن. شاید بد نباشه که ما کنجکاوی رو به این ترتیب تشبیه کنیم. اینجور هست؟
1: ولی دقیقا اینجوریه. فرضاً یه حادثه پیش میاد، یه اتفاقی میفته، یه دادما بدون توجه به این مسئله از کنارش رد میشن، یعنی انسانهای بی تفاوت نسبت به مسئله اجتماعی هستن. یک دادما کنجکاوند که حادثه رو ببینن و چرایی حادثه رو برای خودشون مشخص بکنن. یعنی در حقیقت کنجکاوی با چرایی همراه میشه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا اینجوری شده؟ چرا فرزن سوریه مورد حمله قرار گرفته؟ چرا داعش هنوز ادامه بقا داره؟ این چرایا رو با کنجکاوی خودش، با طرح سوالای مختلف و رسیدن به کنجکاوی و اون پیدا کردن، میخوان به نادانی خودشون جواب روشنی بدن. بعد به اعتقاد من خود کنجکاوی هم که همینجور اشاره کردم عامل اصلی برای دانستنه. فرد کنجکاو نیازمند به دانستن، کسی که نیازمند به دانایی نباشه و اصولا آدم کنجکاوی نیست. بعد خود کنجکاوی شاید برای آدم، برای یک عده که آدم کنجکاو نیست و آدم اندیشمند نیست، کار بی اندازه مشکلی باشه. ما بارها شنیدیم یا از گفته بسیاری از دانشمندان اشاره میشه که میگن خردورزی کار بسیار سختی. دلیلش اینه که آدم کنجکاو باشه باید اندیشه بکنه و اندیشه ورزی کار ساده نیست و به همین دلیل خود کنجکاوی هم کار مشکلی هستش. البته کنجکاوی رو به اعتقاد من نباید با مسئله فضولی و یا در بسیاری موارد

0: سرکشیدن تو حرف دیگران یکی دانست و دیگر این مسئله کاملا جداگانه است. ما میتونیم در مورد کنجکاوی مثال های زیادی بزنیم. من رفته بودم یکی از دوستام رو دیده بودم در ایران در گذشته، بعد بر حسب اتفاق در یک عمل جراحی بینی پسر جوانش رو از دست داد. بعد مراجعه کرده بود به یه آدمی که اون آدم ظاهرن میخواست که روح بچه رو براش جلوش بیاره و اون بتونه با بچه خودش صحبت کنه. من از سوال کردم کار کردی؟ گفت آره من یک ماه هستم پیشش. بعد گفتم چه اتفاق افتاده؟ گفت که اون به من کلاس های ویژه گذاشت، به من آموخت اینجوری بکن اینجوری بکن. بعد از یک ماه به من گفت برو الان میتونی روح بچت رو برای خودت جلوت بیاری و باید صحبت کنی. گفتم خب چی شده؟ گفت اتفاقی نیفتاده. گفتم خب چیکار کردی؟ گفت رفتم به اون آدم مراجعه کردم و اون آدم به من گفته در پاره موارد تو روح افراد رو نمیتونی به قول معروف به جلوت بیاری یا حضور پیدا کنه. فردی که این فامیل من بهش مراجعه کرده بود تحصیل کرده آلمان بود و خودش رو فرد منتقد ادبی میدونست و من دیدم بارها در جمع‌های ادبی داشت صحبت میکرد دادگردی. ولی اون طرف قضیه رو من میتونم به عنوان یک کلاش نام ببرم و این طرف قضیه رو یه آدم ساده اندیش غیر کنجکاو نام ببرم که اصلا نمیپرسه آیا در دنیای واقعی حضور ارواح یا حضور روح امکان پذیره یا نه. برایش اصلا سوال مطرح نبود. و یا ما در ادیان داریم توجه کردی، فرضاً میگن فلانی عمر نوح کرده، ما کسی نمیپرسه که آقا چجوری میتونه یه آدم 800 سال زندگی بکنه؟ آیا علم پزشکی نسبت به این مسئله چه نظری داره؟ یا فرضاً در مسیحیت میگن مسیح مرده را زنده کرده. یعنی اینا وقتی در جامعه جا میفته و عده این مسئله رو تکرار میکنن به معنی اینه که این انسان ها اصولا کنجکاو نیستن و ذهن چالشگر ندارن.
1: آقای پوررسول، به این ترتیب بحثی که ما تر میکنیم به نظر میرسه که بحثی طولانی خواهد بود و شما رو باید به برنامه های بیشتر دعوت کنیم، چون تازه شما در توضیح یکی از خصوصیات ویژگی تفکر انتقادی هستین. بله. اجازه میخوام که قبل از این که دنبال بکنیم سوالی از شنونده اومده که اینو با توجه به این که به هر حال شنونده ها در این زمینه مقدمن این سوال رو میپرسم از شما.
0: خواهش میکنم.
1: شنونده میپرسه که چرا در بعضی از جوامع اندیشه انتقادی کمرنگ یا اصلا وجود نداره؟ بنابراین آیا اندیشه انتقادی یک مهارته که باید آموختش؟
0: در درجه اول تفکر انتقادی تفکر مدرن، تفکر جامعه مدرن در حقیقت در حدود 60-70 سال از عمر این تفکر میگذره. یعنی ضرورت دنیای جدید این تفکر رو در دستور کار قرار داده که ما به ابزاری مجهز باشیم که بتونیم دنیا را دقیق‌تر، درست‌تر و بهتر مورد بررسی قرار بدیم. این در حقیقت نماینده این فکر اگر من بتونم درست بگم، در ایران فردی به نام حسن قاضی مرادی بود که کتابی در این مورد بیرون داده و در خارج فردی هستش به نام محمد رضا نیکفر. البته تعداد زیادی از آدمای دیگه هم هستن که در این مورد نظر دادن و به اعتقاد من صاحب نظرن، ولی این تفکر کاملا نو هستش، مربوط به جامعه مدرن هستش و در جامعه مدرن تا حد زیادی در مدارس در دانشگاه ها جا باز کرده و امروز دانشگاهی نیست که در مورد تفکر مدرن یا تفکر انتقادی صحبت نکنه و مهارت‌های اون رو یاد نده. ما تفکر انتقادی رو نمی‌شناسیم، از مهارت‌های اون اطلاع نداریم و در نتیجه با تفکرات گذشته خودمون تسلی حساب نکردیم. اون چیزی که کانت، معذرت می‌خوام، دکارت در مورد شک به این مسئله برخورد میکنه، شک متدیک، میگه به هر چیزی که به گذشته و مربوطه شک کنید، یعنی هر چیزی که از قرون وسطا به بعد باقی مونده شک کنید. ما این شک کردن رو به دلیل دلایل مختلف نداشتیم، نداریم و باید راه جدیدی رو طی کنیم. این مسئله باید در درون خانواده ها بره، در برخورد به تربیت بچه های خودشون، در نظام آموزشی باید برنامه ریزی بشه بره و ما قدم های اول رو در این راه برداشتیم. راه بسیار طولانی و سختیه، به ویژه مبارزه چالش با تفکرات بسیار بسیار سنتی، عرفی، عقب افتاده و ذوب شده فکری خودمون. این راه حل به اعتقاد من و راه درست.
1: بله، من الان دچار این تردید شدم با توجه به مباحثی که شما طرح کردید که این برنامه رو چیکار بکنیم. فکر میکنم که باید به هفته های بعد موکول بکنیم، منتها با توجه به این که یه بحثی شد در مورد روشنفکر، من فکر میکنم خوبه که در مورد روشنفکرم یه مقداری گفتگو کنیم تا مسئله یه مقداری بازتر بشه. شما گفتین که روشنفکر میتونه تفکر انتقادی داشته باشه، نداشته باشه، درسته؟ بله. یعنی روشنفکر هم میتونه تفکر انتقادی نداشته باشه. اما با توجه به شناختی که من از روشنفکر دارم و درکی که در مورد روشنفکر دارم، درکم اینه که هر دانایی، هر سیاستورزی، هر کنشورزی، هر فعال اجتماعی به عنوان روشنفکر به خودی خود شناخته نمیشه، به صرف این که در جهت تغییر دنیا داره حرکت میکنه، به صرف این که کار مؤثر و مثبت میکنه. روشنفکر معمولا به کسانی میگن که به اندیشه، به اندیشیدن بیشتر از هر چیز دیگه، هر هدفی، هر ایدئولوژی، هر نظر سیاسی بخواد توجه داشته باشه. تفکر روشنفکر به اندیشه است، ناظر به اندیشه است، نه به هدفهای سیاسی معین یا به ایدئولوژی‌های معین. در نتیجه روشنفکر کسیه که نمیتونه نسبت به مسائل نظرهای مشخصی داشته باشه. فعالین سیاسی کلن آدم های فعال سیاسی، کنشگرهای سیاسی هستن و لزومن و به خودی خود چون فعالیت سیاسی میکنن نمیتونن جز روشنفکرها باشن. یا مثلا فعالین گروه های سیاسی هم به نظر من در زمره اون تعریفی که من میکنم نمی گنجند. کسانی هستند که خب آرمان های انسانی دارند، برای عدالت کار میکنند، خیلی هم خوبه، اما با توجه به این که در جهت ایدئولوژی معین و به هدف رسوندن یک آرا و آرمان مشخص حرکت میکنند، به نظر من از زمره روشنفکر را بیرون میان. روشنفکر صرفا و فقط به اندیشه خودش تعهد داره و میتونه از هر چیزی بگذره، یعنی مرزی برای روشنفکر وجود نداره، در حالی که برای فعال سیاسی مثلا برکناری یه رژیم یا تغییر یه رژیم یا رسیدن به هدف معین مثلا اجتماعی براش مطرحه. خواستم یه توضیح بدم، اگر دوست دارم که اگر دوست داشته باشین شما یه توضیح بدین.
0: در مورد روشنفکر ما در جامعه ایران یه حد معینی به قول معروف گله گشاد در موردش صحبت میکنیم. یه دوره اینجوری بود که هر آدمی که رفته بود دبیرستان و دیگه دانشگاه ما اون رو روشنفکر میدونیم. روشنفکر با سواد داشتن فرق میکنه، دو تا مقوله کاملا جدا از هم دیگه هستش. روشنفکری خصوصیاتی داره، اگه این خصوصیات درش باشه، ویژگی‌ها درش باشه، روشنفکره. اگر نباشه روشنفکر نیست. حالا کتابم بنویسه، سخنرانی هم بکنه، ادعا هم بکنه، خب نیست. در درجه اول روشنفکر آزاد اندیشه، یعنی به هیچ ایدئولوژی وابسته نیست، به ویژه به ایدئولوژی های مانند ایدئولوژی های قولا سنتی ما که این کار رو بکن، اون کار رو نکن، آدم ها رو یک رنگ در بیار، آدم ها رو اینجوری بکن، آدم ها رو اونجوری بکن، فرمان دادن، دستور دادن، از بالا تصمیم گرفتن، و این کار روشنفکر نیست. روشنفکر آزاد اندیشه، روشنفکر نقد اجتماعی میکنه. نقد اجتماعی هم در دفعه گذشته اشاره کردم که با به قول اون مسئله رو باز میکنه، سنجش میکنه، ابعاد قوی و ضعیف قضیه رو باز میکنه و اون را در اختیار نظر عموم قرار میده. و در نتیجه یک روشنفکر و یک منتقد اجتماعی اصولا ذهنیت بسته نداره، ذهنیت این ایدئولوژی تعریف شده نداره و به اون چیزی که فکر میکنه به نفع و صلاح بشریت چجوره میتونه دردی از دردهای بشریت رو جواب بده و چگونه میتونه مسائل معضل اجتماعی رو بهش پاسخهای درست و فلسفی بده. این کار روشنفکر. در طرف دیگه روشنفکر تمکین به هیچ قدرتی نمیکنه. یعنی به خاطر اینکه بره در یه شرکتی کار کنه به قول معروف 15 میلیون بهش بدن و تمکین بکن به این امکانات مالی و امکانات قدرت و در نتیجه نظر خودش رو مخفی بکنه، ابراز نکنه، در حقیقت در گروه روشنفکران به حساب نمیاد. من فکر میکنم با این سه تعریف ما میتونیم محک بزنیم که روشنفکر کیه و روشنفکر کی نیست. وقتی که انسانی فرضاً روشنفکری به خاطر منافع خودش حقیقت رو کتمان بکنه، این در تفکر انتقادی هست، فرضگردید، پس شامل تفکر انتقادی میشه. وقتی آزاد اندیشه، یعنی به قول معروف به طرف افکاری میره، اون افکار نوع زنده است، تازه استش و هیچ نوع محدودیتی برای گفتن افکار خودش نمیدینه و براحتی اون رو بیان میکنه، این جزء تفکر انتقادی است. وقتی که تمکین به قدرت نمی کنه، در اسارت قدرت دیدها نظرات خودش رو پنهان نمی کنه، این در تفکر انتقادی وجود داره. به همین دلیل من معتقدم یک روشنفکر با این معیارهایی گذاشتم همون اندیشمند انتقادی است.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پور رسول. اگر موافق باشین بعدا مذاکره میکنیم با هم دیگه و احتمالاً این برنامه رو در هفته های بعد هم ادامه بدیم.
0: فقط یه توضیح کوتاهی میخواستم در این مورد بدم. ببین، چون برای ادامه بحث احتیاج به برنامه ریزی خودم داره، در صورتی که واقعا این بحث علاقمندانی داشته باشه، خب اصولی که آدم این بحث رو ادامه بده، ولی در صورتی که علاقمندانی نداشته باشه شاید همین دو مورد کافی باشه. این دیگه به عهده خودتونه، به عهده شنونده.
1: این علاقمندان در این حال کسانی هم میتونن باشن که خودشون هم توی همراه شما در بحثا شرکت داشته باشن و به اتفاق هم شاید برنامه‌ای ترتیب بدین یا بخشی از برنامه رو اونا به عهده بگیرن. به هر صورت با هم در زمینه‌های مختلف گفتگو می‌کنیم تا تصمیم نهایی بگیریم. به هر حال من از اینکه این بحث در رادیو هم بستگی تر شد خوشحالم و متاسفانه با توجه به ابعاد گسترده بحث ما نمیتونیم اینجا به پایان برسونیم.
0: بله، این بحث در حقیقت در یک بندش تموم شد. امیدوارم بله. فرصتی بشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما.
0: ممنون، موفق باشید.
1: روز بخیر.

0: در این مورد سعید، من فکر کردم بهتره با دکتر علی حسوری صحبت کنیم و چند و چون قضیه بپرسیم و ببینیم اساساً این فرمان روای بزرگ، این پادشاه بزرگ، واقعا اون منشور، اینی که پدر منشور حقوق بشرش میدونن تا این حد هست یا نه. سلام بر آقای حسوری و صبح شما بخیر.
1: سلام بر شما و بر شنوندگان شما.
0: آقای حسوری، من فکر میکنم شما از اتفاقاتی که دیروز افتاده با خبر هستید. از این خبرها بگذاریم که عده‌ای صدها هزار نفر، عده‌ای ده ها هزار نفر، ولی ما میخواییم رو حول و حوش همین برخوردهای چی میگن ضد عرب و پن ایرانیستی فوکوس کنیم. شما چطور این قضیه رو میبینی آقای حسوری؟
2: یعنی اصلا درباره کوروش سری افسانه سازی ها شده. من زمین سلام و صبح بخیر با آقای حسوری. خواستم از شما بپرسم که این استوانه که به منشور کوروش معروف شده چی میگه، چطور هست، یک اطلاعاتی در این باره به ما بدید.
1: ببینید، در این که کوروش یک شخصیت کم و بیش استثنایی در تاریخ ماست تردیدی نیست. این رو دیگران نوشتن، یعنی بیگانگان نوشتن در مورد او، بنابراین نمیشه گفت که کسانی که نوشتن نسبت به او تعصب داشتند، بلکه گاهی حتی دشمنانش نوشتن. کوروش یه رفتار خیلی سنجیده‌ای با همه ملت ها داشته و این از سابقش برمیخیزه. اون گزنفون در اون کتاب تربیت کوروش، کوروپدیا، اونجا میگه که این اصلا از بچگی چجوری تربیت شد، مدرسه میرفته، یعنی اون موقع دبستان وجود داشته برای کودکان و کوروش از بچه های اون مدرسه بوده، یادآور شده که در اون مدرسه چه چیزهایی به بچه ها یاد می دادند. خیلی جالبه که مطالب درسی که اونجا مطرح می شده خیلی با زندگی اون روز سازگاری داشته. مثلا این که به بچه ها یاد می دادن که از وقتی در یه جایی گم شدن، تو بیابون یا تو صحرا جایی گم شدن، چگونه از گیاهان خوردنی استفاده کنن که بتونن خودشون رو زنده نگه دارن و از این قبیل مسائل. ببینید، اینا چیزای خیلی عملی مفیده که توی مدرسه که کوروش میرفته درس داده میشده. از این گونه جزئیات بگیرید بیایید تا خیلی چیزهای دیگه مثل تیراندازی و شمشیرزنی و اسب سواری و این گونه کارها. خلاصه این که کوروش مجموعاً یه تربیت خوبی داشته و رفتارش هم در طول زندگیش نشون میده که یه آدم خیلی ملایم، خیلی با تولرانس، با بسیار رواداری نسبت به دیگران رفتار میکرده، ضمن اینکه آدم بسیار قوی بوده، شمشیرزن خوبی بوده، تیرانداز خوبی بوده، اسب سوار خوبی بوده و همه اینا رو از کودکی یاد گرفته بوده، اخلاق بسیار خوبی داشته. این چیزی که توی مجموعاً آثار تاریخی راجع به او میگن و به خصوص نگاهی که نسبت به انسان داشته، یعنی کوروش آدم که عرق خاصی نسبت به قوم خاصی داشته باشه نبوده. نمیشه گفتش که مثلا یا ناسیونالیست بوده، نه، یه آدمی خیلی انسان بوده، بیشتر جنبه اومانیستی داشته. در سلطنتش هم بسیار موفق بوده، تونسته یک سلطنت محلی رو تبدیل کنه به یک سلطنت جهانی، به یک حکومت جهانی. در این حکومت جهانی هم بیشتر از طریق رفتار درستش، از با رفتار انسانی خودش در واقع موفق بوده تا اینکه از طریق شمشیرزنی و آدم کشی و این قبیل کارا. مجموعه اینها باعث شده که شخصیت او مورد توجه قرار بگیره. در قرآن از یه آدمی به نام ذوالقرنین صحبت میشه که مطابق تحقیقات جدید، مخصوصا وزیر فرهنگ هند ابوالکلام آزاد، شخصیت ذوالقرنین با کوروش تطبیق میکنه، مخصوصا که اونجا معلوم میشه که ذوالقرنین یعنی دارای دو بال و در مجسمه کوروش هم دو تا بال وجود داره، کوروش دو تا بال وجود داره. این نشون میده که این شخصیت تا مدت ها حتی تا دوره اسلامی به عنوان یک شخصیت دیگه افسانه‌ای حتی باقی مانده. اون رفتارها و کارهایی که در زندگیش کرده او رو مجموعاً تبدیل به آدم افسانه‌ای کرده. خب میبینیم این تا روزگار ما ادامه داره، یعنی تا روزگار ما مردمی که این کارها رو میکنند الان که حالا راجبش بحث خواهیم کرد که اصلا چرا این کار رو میکنند، کوروش رو مثل یک آدم افسانه‌ای تصویر میکنند و به اصطلاح ایدئالشونه، آدم دلخواهشونه.
2: یعنی میده با یک آدم مثلا در عصر روشنگری در قرن 18-19 در نظر میگیرن، اون چیزی که خودشون میخوان اونو به عنوان یک مصلح اجتماعی، طرفدار دموکراسی و پدر حقوق بشر نام میبرن. این مفاهیم حقوق بشر به این شکل خیلی مدرنه در تاریخ مدرنه. یعنی و حتی خود آیا عصوری شما الان اشاره کردین اون استوانه کوروش یا که به عنوان منشور ازش یاد میشه، منشور نیست، بیشتر استوانه است که اونجا در واقع شرح فتح بابل هست اونجا و حکم نمیرانه، چیزی رو از کسی نمیخواد، فقط توضیح داره میده که چجوری کوروش وارد شده و اون خدای مردوک رو اونجا دوباره احیا کرده. چرا چنین برداشتایی میشه؟ چون مثلا ما یک پروژه داشتیم، پروژه پان اسلامیستی بوده که خب الان شکست خورده، در مقابل این یک پروژه دیگه هم داشتیم که اون هم تو یک دوره‌ای تمام این تلاش رو میکرده، پان ایرانیستی بوده و امروزه اینها هم خیلی فعال شدن و کوروش رو به عنوان سمبل شدن، منتها اینو به عنوان پدر حقوق بشر معرفی میکنن، یعنی با مفاهیم امروزی.
1: بله این ببینید همونطور که عرض کردم این علتش اون رفتار اوست. آدمی که به یک قوم شکست خورده اجازه بده که تمام مراسم خودشو، مراسم ملیشو و مراسم مذهبیشو انجام بده، این در دنیای قدیم خیلی نادره، خیلی کمیابه. اغلب فاتحان دنیا آدمای بیرحمی بودن، اغلبشون، حالا نمیگیم همشون، اغلبشون آدمای بیرحمی بودن، اغلبشون دیگران رو نادیده میگرفتن، اغلبشون مست پیروزی های خودشون میشدن. در رفتاری که از کوروش ترسیم میشه در همه جا، در چه در نوشته های یونانی و چه در مثلا الواح بابلی و اینها، او رو یه آدم خیلی روادار، خیلی دلسوز و بی‌تعصب جلوه میدن.
2: البته روایت های دیگه هم هست آقای عصوری، مثلا در همون فتح بابل میگن که توی قفسی گذاشته و یه سری از اون آدم ها رو گذاشته شیرا بخورنشون زنده زنده.
1: خب ببینید این گونه کارها، یعنی اینکه مثلا فرض کنید مجرم رو مجازات کردن، این تا دوره ما شما میبینید در بعضی جاهای دنیا هنوز مجازات اعدام وجود داره و اگه بتونن شکنجه وجود داره. خیلی کارها در دوره معاصر ما که تازه قرن 21 صورت میگیره، این گونه کارهای اگر کوروش کرده باشه خیلی استثنایی است، خیلی کمه نسبت به اون مواردی که در واقع در مورد مردم و اقلیت‌های مذهبی یا اقوام روادار بوده. ببینید حتی فرزندان او، جانشینان او اینجوری نشدن. مثلا داریوش بزرگ با 16 انقلاب یا 16 مخالفت بزرگ مردم روبرو شده و در هر موردی هم میگه که من رفتم رهبرشون رو کشتم.
2: آقای نصوری، شما به روایت گزنفون اشاره کردید. یک روایت همی هست که در حقیقت این متن گزنفون ستایشی هست از کورش صغیر، نه کورش کبیر، منتها چون موقع همزمان بوده با اردشیر دوم که رقیب کورش صغیر بوده، بین خاطر این رو سمبولیک نوشته، بیشتر اون شمایل کورش کبیر رو اونجا توضیح داده. چنین چیزی آیا هست؟ شما
1: ببینید، اطلاعات مربوط به کوروش خوشبختانه یک منبع و یک مرجع نداره، هم از الواح بابلی این مطالب گرفته شده، هم از نوشته های یونانیان و یه مقداری هم از اطلاعات دیگری، حالا مقداری هم اطلاعات باستانشناسی و اون چی که از دوره هخامنشی باقی مانده. اینها در واقع میشه گفتش که یک نوع نیست یا یک اطلاعات ویژه نیست که بتونیم بگیم که چنین است و غیر از این نیست. باید مجموع اینا رو در نظر گرفت و قضاوت کرد.
2: حالا آقای عطوری، این فضایی که یا شعارهایی که در بزرگداشت کوروش، در مراسم بزرگداشت کوروش داده میشه، اولا خود این مراسم شما فکر میکنید که چرا امروز مهم شده؟ دوم این که این شعارهای نجات پرستانه، قوم ستیزانه، که حتی مخالف اون چیزی رو که ترسیم میشه از کوروش که رواداری بوده، مثلا شعارهای ضد عرب تو همین مراسم دیروز بسیار این شعارها داده میشد. این شما نظرتون درباره این؟
1: ببینید، هر عملی رو میگن عکس العملی است در مقابل اون. وقتی ما میاییم و تبلیغ میکنیم یا به صدای بلند میگیم که وطن ما اسلام است و ایران و نمیدونم پارس و حجاز و فلان معنی نداره، همین چند روز پیش خوندم که یکی از امام جمعه ها گفته بود که ما فرهنگ ایرانی نمیخواهیم، ما فرهنگ اسلامی میخواهیم. خب این عکس العملی است در مقابل این چیزها. یه ملتی به هیچ وجه به آسونی از هویت خودش دست نمیکشه.
2: خب میدونم، آره این درسته، این توصیهش، خود کسی که یعنی در مقابل یک کار خطا، شما هم متفصل به یک کار خطا بشید.
1: بله، من تأیید نمی کنم چنین چیزی رو، من واقعیت رو دارم میگم. در طول تاریخ اینطوری بوده که هر جریان افراطی در مقابلش یه جریان دیگر افراطی پیدا شده. من تجربه تاریخی صحبت میکنم. این جریانی است که در طول تاریخ اتفاق افتاده، هیچ ربطی مثلا به یک قوم و دو قوم نداره. عمده اقوام دنیا اینطوری بودن. شما الان میبینید پیشرفته ترین کشورهای دنیا همین کارا رو میکنن. شما این حوادثی که مثلا حوادث سیاسی که در امریکا اتفاق میفته دنبال کنید، ببینید این شخصیت هایی که برای ریاست جمهوری اینا نامزد میشن، اینا چه رفتارهایی دارن، چگونه وقتی در میافتن، وقتی در میمانن، چگونه با طرف مقابل در میافتن. این یه چیزی طبیعی فعلا تو جامعه بشر هست. وقتی شما مردمی رو محدود میکنید، وقتی شما به زبان مردم، به فرهنگ مردم، به آداب و رسومی که هزاران سال گرفتن ایراد میگیرید، مثلا به نوروز، به چهارشنبه سوری، نمیدونم به سیزده به در فران اینها ایراد میگیرید، در واقع دارید هویت او رو ازش میگیرید. چیزی هم واقعا جانشین اون جز تعصب ندارید بدید. اگر چیز درست حسابی جانشین اون بکنید این اتفاق ممکنه نیفته. اما وقتی ما خودمون رفتارمون با مردم طوریه که در واقع یک نوع تعصب توش هست، یک نوع خشونت توش هست، عدالت توش نیست، طبعا مردم هم همینجوری عکس العمل میکنن. این رو در واقع کسانی که در ایران حکومت میکنن بیش از همه باید در نظر داشته باشن، نه توده مردم. ما از توده مردم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بشینن عاقلانه فکر کنن، اصلا ابزار عاقلانه فکر کردن رو از اونا گرفتن.
2: ولی به هر حال به تاریخ با اون شرایط و ویژگی‌های خودش توجه بشه، به اون واقعیت تاریخی همیشه بهتره تا اون که آن چیزی که ما آرزو داریم بوده باشد، یعنی اتکا به تاریخ.
0: بله، من از شما تشکر میکنم آقای عسوری که وقتتون رو دادید به خاطر این زمانی که گذاشتید. خیلی ممنونم، متشکرم. روز بر شما خوش.

0: معطل همسایه را روشن میکنم، پاره خاموش و اینها مردم بیتاریخ هست، مصداق های ساده خوب و بد، تاریکی و روشنی روزی یا شبی بریده از زمان، دروی پاره کاغذی بی نیاز از برگه دفتری خود مشعلند تا پایان می سوزند تا لحظه خاکستر، مشعلهای غمناک که روشن می کنند فرسخ شمارهای راه بی انتهای زمان.
1: رادیو همبستگی
2: سولیداریتیت Stockholm FM 91.
3: مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش، این وزن آواز من است. اگر مرا بسیار دوست بداری شاید حس تو صادقانه نباشد، کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد. من به کم هم قانم و اگر عشق تو اندک اما صادقانه باشد من راضیم. دوستی پایدارتر از هر چیزی بالاتر است. مرا کم دوست داشته باش اما همیشه دوست داشته باش.

حرفهای همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه می خواهد بپرسد، اما افسوس شیشه ها به اندازه خود پر می شود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست، خیال نمی کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه چه رنجیست که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدمهای دیگر معنی پیدا می کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی کند و تصور نمی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به این که حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفهای زیادی که من می زنم و بسیار زدم، به کسانی می رسی که خوب مطالعه کردند اما نمی فهمند، و به کسانی که خوب می فهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست و دیوارهای زیادی که پس و پیش می شوند شهری می شوند و شهرها کشورها را به وجود می آورند و مجموعه کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بی‌معنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی‌الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوش‌ها کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرف ها به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغی است که مدت‌های مدید می‌نشیند و حرف نمی‌زند و خنده آور این که به من می‌آموزد و راه را نشان می‌دهد. من هم در این حال که عصبانی می‌شوم، تحمل می‌آورم و قصه می‌خورم، بردباری و خرج می‌دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقعه کار و مطالعه است. می‌پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید. و آنچه را که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من می گوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد. و خودش نمی داند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان می کند. همچنین می گوید آنچه را مردم پسندیدند می ماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی ها گفت از او بپرسید مار را چطور می نویسند. او نوشت مار. ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم، آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می کند و درباره من تأسف می خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1302 23

باید رو به آینده داشته باشیم. ولا ما رو به تاریکی پرتاب میکنه. امروز ما گرفتار چنین، یعنی اپوزیسیون ایرانی در یک خلأ سیاسی گرفتار اومده. توسل جستن به چنین شعارهایی لطمه میزنه به مبارزه مردم ایران بیش از و پیش از هر کسی، اونهایی که اونجا شرکت کردن، اونهایی که از این حرکت حمایت میکنن، اونهایی که این جریان رو، چون گفتمان غالب گفتمان پانایرانیستی بوده، هرچند که فقط با اینم نمیتونن توضیح بدیم اون گرد همایی رو، آدمای مختلفی رفته بودن، ولی اونهایی که اینو متعلق به خودشون میدن اونها باید صداشون در بیاد، مرزبندی بکنن با این شعارهای به شدت نفرت انگیز و نفرت پراکنه. درباره خود رویداد تاریخی کوروش و فتح بابل هم ما یک روایت نداریم، اصلا محل مجادله است. حتی تاریخ معاصر هم اینجوری هست، چه برسه به تاریخ باستان. تفسیرها، روایت‌های گوناگون و متفاوتی میشه از هر پدیده تاریخی، هر رویداد تاریخی اینو میتونیم سراغ بگیریم، به خصوص برخی در بازخوانی تاریخ اون رو با مفاهیم مدرن در میآمیزن، از اون نتایج سیاسی ایدئولوژیک معینی در میارن. و یکی از این موارد هم مربوط به دوران باستان درباره کوروش، پادشاه سلسله دودمان هخامنشی و فتح بابل و استوانه کوروش. بسیار مختصر من فقط مراجعه میکنم به بخش هایی از یک مقاله ای که آقای خداداد رضاخانی نوشته و توضیح داده درباره این استوانه. گفته که آنچه که کوروش پس از فتح بابل انجام داده، اول توضیح داده که این در خرابه های بابل پیدا شده، اصل اون در موزه بریتانیا نگهداری میشه، بخشی های زیادی از این استوانه از بین رفته و بخش های دیگه هم که ترجمه شده. تون اشاره کرده که برخی از استوانه کوروش به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد کردن، اما این مسئله از سوی برخی دیگر مورد اعتراض قرار گرفته و ماهیت حقوق بشری اون زیر سوال بردن. بخش هایی از این رو براتون میخونم، شاید اندکی کمک کنه به فضای گفتگو و روشنگری در این باره. یعنی در وقایع تاریخی آن چیزی که مهمه وفاداری به حقیقته. در این مقاله از جمله گفته شده که کتیبه مشهور کوروش کبیر که بر استوانه ای از خشت به زبان آکدی ثبت شده، منشوری یگانه، نشانه ای از رواداری کهن و اولین منشور حقوق بشر و البته نشانه ای از درایت و روشنبینی عظیم کوروش کبیر خوانده شده است. این قابلیت استوانه احتمالاً اعتبار بخش این حقیقت است که همه طرف‌های درگیر مایلند آنچه که در این شی می‌خوانند همان چیزی باشد که دوست دارند این شی بگوید. بخشی از این تمایل وین مفروضات به علت ترجمه‌های نادرست است، اما بخشی از این تمایل همان موضوع ساده بازخوانی متن است در پس زمینه گزینشی و بیرون کشیدن آن چیزی که خواننده آرزومند آن است. می شود ادعا کرد که اولین کوشش ها در بکرسی نشاندن قرائت خاصی از استوانه کوروش به کسی جز محمد رضا شاه پهلوی تعلق ندارد. در سال 1968 شاه در افتتاحیه کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل در تهران ادعا کرد که استوانه کوروش اولین منشور حقوق بشر در تهران بوده است. تو پرانتز بگم که شایی که یکی از سوژه ها و موارد مشخص نقض حقوق بشر بود، از این منشور و کوروش به عنوان منشور حقوق بشر یاد میکنه. پس از آن اشرف خواهر شاه یک کپی از استوانه را به اوتان دبیر کل وقت سازمان ملل به عنوان نشانه از مدارا در جنگ و تنش تقدیم کرد. وین رونوشت در سازمان ملل متحد در نیویورک قرار گرفت که همچنان در همونجا قرار دارد. پس از انقلاب 1979 در ایران، در حالی که کوروش توسط حکومت اسلامی مغضوب شد که تاریخ او و باقی هخامنشیان توسط ایرانیان ملیگرای مخالف حکومت به سطوح افسانه‌ای ارتقا داده می شد، کوروش
اندک اندک همانطور که بیشتر ایرانی ها درباره شخصیت های تاریخیشان ترجیح میدن، در سطح شخصیت افسانه ای رشد کرد و حتی پیامبر آریایی خوانده شد که ویژگی های بیپایه را از چند دهه پیش شادمانه به او منتسب می کنند. به عنوان یک تاریخدان به شدت معتقدم که بهتر است به تاریخ با شرایط و ویژگی های خودش توجه کنیم تا اینکه بکوشیم آن را آنگونه که آرزو داریم قرائت کنیم. در ادامه این متن اشاره میشه به ادعاهایی که درباره این استوانه صورت میگیره، ادعای نادرست، و بعد اینا رو پاسخ میده بهش. از جمله میگوید متن استوانه به پارسی قدیم نوشته نشده، گرچه به خط میخیست، به خط میخی آکدی که زبان و خط بابل در زمان قلمرو کوروش بوده است نوشته شده. استوانه همچنین از پارسی یا هر چیزی نزدیک به آن یاد نکرده، بلکه کوروش را به عنوان پادشاه آنشان مشخص کرده است. آنشان مهمترین شهر کوهستانی پادشاهی ایلام در محل کنونی تلملیان در استان فارس فعلی است، محل معروفی که به فاصله کمی از مجموعه متأخرتر کاخهای تخت جمشید توسط کوروش بنا نهاده شد. استوانه کوروش در 1879 در فصل دوم حفاری‌های بابل توسط هرمز رسام که علی‌رغم اسم کاملا فارسیش آشوری اهل موسل بود که در آکسفورد درس خوانده بود کشف شد. استوانه به بریتانیا فرستاده شد که توسط سر هنری رالینسون، همان فردی که رمزگشایی از خط میخی پارسی را شروع کرد، به جامعه سلطنتی آسیاتک معرفی شد. استوانه سپس در حفاظت بریتیش میوزیوم، جایی که همچنان در آن قرار دارد، قرار گرفت. استوانه زیر ویرانهای ازاگیلا، معبد مردوک در بابل، جایی که به عنوان حکاکی زیربنای ساختمان قرار داده شد، و هرگز قصد حفاری و خانشان را نداشتند. همچنان که توضیح داده شد، استوانه یک منشور نیست. این استوانه همچون کتیبه داریوش اول در بیستون که بعدها در جایی گرچه دور از دسترس اما کاملا قابل دید حکاکی شد تا با آن توجه شود نیست، و در حقیقت هرگز استوانه فرمانی به چیزی نمیداد. به عبارت ساده، استوانه هم روایت جنگ و توجیه شکست بابل توسط پادشاهی بیگانه است، هم روایت بازسازی ایزاگیلا. لحن متن برخلاف آن چه اغلب ادعا می شود واقعا تقریبا نزدیک به حکاکی های پیشتر است، شامل حکاکی های نبونید، پادشاهی که کوروش در آن لشکرکشی شکست داد، و سارگون دوم آشوری که بابل را 200 سال قبل‌تر شکست داده بود. متن پیش از هر چیز اساساً از نبونید به این دلیل که خدایان دیگر شامل سین خدای ماه را به مردوک خدای سنتی بابل ترجیح داده است و بسیاری از آن خدایان را از دیگر شهرها به بابل آورده است ناراضی است. بنابراین مردوک فردی را طلب می کند تا موقعیت را درست کند. او سپس همگام با کوروش و سربازانش گام بر می دارد و وارد بابل می شود. شهر توسط کوروش تسخیر می شود. کوروش کسی است که پس از آن شروع می کند به سخن گفتن با ما و دستاوردهای خود و احیای پرستش خدایان راستین، مشخصاً مردوک، و از دوری گزیدن از اهانت‌هایی که با آنها توسط نبونید شده بود داد سخن می‌داد. البته موضوعی احیای نظام پیشین به عنوان راه مشروعیت بخشیدن و فرمانروایی فرد تقریبا در ادبیات شرق نزدیک و عقاید سلطنتی رایج بوده است. کوروش خود با یادآوری آشور بنیپال پادشاه آشور و شبیه سازی حرکت خود با پادشاهی آشوری بر این تداوم تاکید می کند. ممکن است بپرسید چگونه همه اینها منجر به ادعاهای منشور حقوق بشر و رواداری شد؟ اینجا جایی است که پس زمینه به کمک ما می آید. بسیاری از ایرانیان درباره کوروش یا هخامنشیان چیزی نمی دانستند، در حالی که داریوش اول و سوم انعکاس‌هایی در شخصیت‌های دارا و دارای دارایان در تاریخ سنتی ایران به عنوان آخرین پادشاهان سلسله کیانی به جا گذاشته بودند.
کوروش برای مردمی که کتاب مقدس را استفاده می‌کنند شناخته شده است. اعطای آزادی به جمعیت یهودی بابل و پایان اشغال بابل در عهد عتیق به خوبی ثبت شده و در کتاب عزرا بسیار ستایش شده است. او همچنان برای باستانشناسان، تاریخدانان اروپای قرن 19 در حقیقت به عنوان تنها شخصیت هخامنشی شناخته شده بود. حرکت او در پایان دادن به تصرف بابل به عنوان حرکت بزرگی از رواداری و آزادی بخش منعکس شده بود. البته این حادثه در جایی غیر از عهد عتیق ثبت نشده است و بسیار مهمتر این که در متن استوانه از آن یاد نشده است، هرچند در این پس زمینه بخش های مربوط به ایای معابد مردوک و خدایان دیگر و اجازه پرستش به مردم آنگونه که پیش از این انجام می دادن قرائت می شود. اساساً از دریافتی از داستانی برای خانش استوانه استفاده شده است و پس از آن در حد ادعای اعطای جهانی آزادی گسترده شده است و تعمیم یافته است. در حقیقت همه آنچه جملات استوانه انجام میدن این است که شرحی مردوک محور از حوادث بدن و فرض بگیرند که پرستش مردوک آرزوی قلبی مردم بابل بوده است که با جباریت نبونید خدای ماه را پرستش میکرد، از آن محروم شده بودند. این آشفتگی سپس توسط منتخب مردوک کوروش که به مردم بابل آنچه را آرزو داشتند اعطا کرد دگرگون شد تا مردوک را پرستش کنند و باقی خدایان را به سرزمین‌هایشان برگرداند و بابل را از حضورشان پاک گرداند. در حقیقت این مد جایی برای پرستش دیگر خدایان از جمله سین خدای ما باقی نمی‌گذارد. در این مقاله بخشایی هم به کوروشنامه و دموکراسی آمریکایی می‌پردازد، از این می‌گذاریم و در پایان می‌نویسد که کوروش دوم، کوروش کبیر، پادشاه آنشان و مؤسس سلسله هخامنشی جنگاور بزرگی بود و حتی بیش از آن مدیر اجرایی بزرگی بود. او به آفریدن امپراتوری فراتر از محدودهای امپراتوری‌هایی همچون بابل و آشور نظر داشت، وظیفه‌ای که او به پایان نرساند، اما او بنای آن را گذاشت. میراث مدیریت اجرایی او توسط داریوش اول و دیگر هخامنشیان تکمیل شد. او انقلابی طرفدار دموکراسی نبود، او یک مصلح اجتماعی نبود، او با منش یک متفکر دوره روشنگری در قرن 18 و 19 عمل نکرد. او در فضای فراتر از محدودهای امپراتوری‌هایی همچون بابل و آشور نظر داشت، وظیفه‌ای که او به پایان نرساند، اما او بنای آن را گذاشت. میراث مدیریت اجرایی او توسط داریوش اول و دیگر هخامنشیان تکمیل شد. او انقلابی طرفدار دموکراسی نبود،

را از تجربه های پیشینیان خود کرد و به همین دلیل او سیاست مدار و دولت مردی موفق بود. بهتر است مردی واقعی را دوست داشته باشیم، ستایش کنیم و مطالعه کنیم، به جای اینکه دیدگاهی ناپایدار و آرمانی از او داشته باشیم که به سادگی نیز فرو ریزد. یک جاهایی هم در متنی که ترجمه شده رمزگشایی شده از خط میخی و زبان آکدی و بعد این به انگلیسی ترجمه شده. نسخه فارسی این مستقیما که از آکدی نیست، از نسخه انگلیسیه. آقای امین غذایی در نگاهی که به استفانه کوروش داشته چند جایی از این خطای ترجمه یاد کرده. از جمله نوشته است که هیچ جا سخنی از آزادی مذهب، آزادی پرستش یا لغو برده‌داری نیست، بجز در خط 26 که گفته می شود فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند. این جمله عمدن یا سهواً به متن اضافه شده و در آخرین ترجمه رسمی انگلیسی آن که مورد تایید موزه بریتانیا است چنین جمله‌ای وجود ندارد. من به دنبال رفاه شهر بابل و تمامی معابدش بودم، همچنین مردم بابل که برخلاف خواست خدا زیر یوغ بودند، من رنجشان را تسکین دادم، آنان را از بند رهانیدم. مردوک خدای بزرگ اعمال نیک من را تهنیت گفت و مرا برکت داد. این دو جمله در متن ترجمه شده به فارسی، یعنی فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیاز دارند، فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساخت نکند، در متن انگلیسی وجود ندارد. هیچ صحبتی از آزادی تمامی مردم در پرستش و مذهب نیست. در نسخه های دیگر ترجمه شده به فارسی حتی جمله ای اضافه شده است مانند این خط 26: من بردهداری را برانداختم، به بدبختی های آنان پایان بخشیدم، فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیاز دارند، فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساخت نکند. مردوک از کردار نیک من خوشنود شد. همچنین در خط 18 ترجمه شده است که از پادشاهی او شادمان شدند و با چهره‌های درخشان او را بوسیدند. اما در ترجمه انگلیسی می‌خوانیم که آنان تعظیم کرده و بر پاهای وی یعنی کوروش بوسه زدند. و اشاره میشه که کوروش از هر ایالت و یا ساتراپ باج و خراج سالانه می‌گرفت. برگردم به گردهمایی پاسارگاد بر سر آرامگاه کوروش و یک بار دیگر یادآوری بکنم که آن شعارهای نفرت انگیز و نفرت پراکن قوم ستیزانه که انسان دیگر رو هدف قرار میدهد برای حذفش، چنین شعارهایی لطمه و صدمه میزنه به مبارزه مردم علیه حکومت اسلامی و بیش از هر کسی دیگر اونهایی که در این زمین بازی میکنند باید صداشون رو بلند بکنند.

0: 101.1 MHz.
1: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.

دل من تو رو میخوام، چشم من گریه میخوام، نفسم در نمیاد، به چشم خواب نمیاد، دل من